dina xey jox ko keneen ni ko am lolu la waykat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolu tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna bi khutba daldi yek ci ko minbar bu muy yegge ci la wax ni inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayd bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ku yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ku yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahima yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yonni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yonni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne ya nga atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalna ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yekati ko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran moko folli mu def yonenti bi mudi sayyid al bashar mu def ko mudi al shafi' al mushaffa' fi al mahshar yalla mo jël yonenti bi jox ko ngeneelu mo nek sangu minde fi ku yalla bind yonenti bi mo di sang yonenti bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu djéggal len bu ko nexé mu duma len ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal len koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar يلا مومو أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة نغ جمنا يلا مو ورال
ci minde fi ci ne nañu deugal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépasser waaw yalla ni lepp lu yonentibi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax seen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass soudi indi sa khalat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo khalat parce que waxu yalla khalat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi khalat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral na ci minde fi ñu deggal yonenti bi ci lepp lo xamné solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer lutul itam mu deggal mom jambi li yonenti bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soule ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abd fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنو تي ملائكة يالله دانيو لا جامبي تي باميلم دانينكو لا تي ميرو توحيد دانينكو لا تي مساج بي يالله tegon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan modi sa yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wu yu'minu bi'azab al-qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam dëgg la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanc fu jëf pour peser jëfi jami su sa jëf ju bax ëppé nga dugg al janna su sa jëf ju bon ëppé nga dugg safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna te ñepp ci jaar na wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci nguru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dé jaar dañu gis buungi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjoor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fiñuy jaar xam nañu fiñuy tek sen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñi ko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fuñuy tek sen tank
parce que duñu am lèr gu len nital té itam yoon wi dafa lëndum buum gi saw té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safara jahannam té bo faxasi dugg dootu fa genn nga gëm né kon sirat bobu dëgg la nga gëm né itam réglé bi yalla di réglé jami waaw nga gëm né lolu dëgg la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran né buñ dé réglé jami kenn ku ci nekk ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamné dañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha min di yimununu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bayiwuñ ci dara lépp la ñu andi kon li gëm ni hisab dëgg la lu am ni nga gëm ni itam aljanna dëgg la mu di kru taranga gi nga xamné yalla moko préparel ñi nga xamné bayyi won nañ ko xel wa ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te ngana jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمني الجنة دقل كرو ترانجل لغو خمني يلا فيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبا خمن خشي رغلون ربه برما قمنا الجنة دقل تنقل لقيا لكو قمنا إتم سفر الدقل حمق نتيا لبمك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah ñu ngi leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu ngi leen di wajj di leen lak ci safara wi di leen misfi mu taxaw ba jikki rek rong ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram bi yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denanu sen ruh dem na yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur مجمني إتم أن الله يدخل الجنة من يشاء بغير حساب وهم المقربون وأنه يخرج عصاة الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان نجم نيتم يلا دندقل الجنة كقصوب ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la mo di jaam ya ko jégué ñan ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi yeba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ni ñu tuddé dayful usbu' seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gën ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamni su dañul ci yow do meuna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len nakari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa kaw yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëf yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak gula yalla jéggalé mu sét ci saasi fekké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ño duggu safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonentibi mo len di ram modi ñi yonentibi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril neko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñooñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante lanen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yeeser la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yeeser ye ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dundu waaw té lolu fi am dundu ci riba rek système bi banki teurel riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkallu dundu ci la ñuy dundal seen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamné tay nane katu sangara la dem na bëkkuro nek ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc biñu yoxo ci mbedd mi ak

suko defé moy kat yoyu nak su resu sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara waaw tay tay itam gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari luñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jog jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari té mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mëna ci amap lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéggulu sa borom ak jamuko koku da fay tax bakkar ëlëk yomal xiyam da fay bari ci yow ba sa duga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidina jibril aljanna léra yu kanam ga ak rafetay ba mo leen won ni ki du malaaka safara ndax malaaka yi yalla bind pour safara dañoo ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaaka aljanna nak dañu rafet waaw xamna malaaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok ma tax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaaka ya nek safara wutena tax julit ñoñu bañu gisé jibril xamni ki malaaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggi jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xam na ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon ndox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba agsi ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox alshafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

0: ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ni na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtu julli gune ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma mëna te genn ndax tubaab bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko reere gumu reere diine lola tax mu doxale non wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto ma tax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيوني بروم خام خام يي ووتي نونو شي باتو الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي امنا ني واخني موغي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayr al maghdub alayhim wala dallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé ruko ya sujood ya yep ci bari loy jabbut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamay arab ñoom dañu wax ne ki deenu ñu julli sala ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax yone bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu ak malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermande malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yanti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allah ta'ala inna as-salata tanha 'ani al-fahsha'i wal-munkar yuni as-sala mën nañ ko firé batay al-istiqama bi firi ak njub djub xoj djub go xamni lalul fenn ak nung modi al-istiqama neen lolu modi maana as-sala kon bi benen maana ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leele arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax da defé nga né sallaitu al-'uda sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-sala ñu né ndax was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'an khilafihi ñu né julli ni safara di jubante bant bu deung nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey jub gannaaw bu mu deungé ñu né itam bo deungé ba bon nekup ci do lu bon lu né nga nek ci néna bo saxé ci julli non la la julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga mëna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñu ne kon as-sala maanaha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha dafay tere anil fahsha'i ci lu ñaaw ci lu bon wal munkari ak lu ñu sip maana so saxé ci julli diko def bu yagge lepp lu bon rek tam ko bay ndax julli gi mo lay conditionné julli gi sirru ba ca nek ba ca yalla roof moy wulli sa xol ba lepp lu ci ak lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu set wi ci ben goor bu baax dana wax ni sama njabot de dana len digel lu baax de len ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon dana ñu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalé wul njabot gi ndax julli nañu wala dét waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal a'lamu al-iman as-salah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli drapo ngëm yalla modi julli ene bodi julli rek neena mandar gep ngëm dal di fën ci yow lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka waaw koku yonent bi moko wax waaw dan wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuri tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ni ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonku na julit buy dem jakk fonku na ko lool dafa am genn góor go xamni dafa baaxoo dem jakk ba na mu màggate ba xubbi daas waaw doxam doy di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanoo di ñat ñetti pour jóg di ñet ñetti pour jóg munta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baax ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi toog ci sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñetti munuma ca génn moomu ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bone ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yabal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax cofeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko ko nattoo maa ngi leen di seedaloo yenn malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génnee ci kàmb gi mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallah mbokk yi dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subak jam seen xarit seen sopé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلك لي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نو دي لنكو ديفال مو ملني dañuy jokk rek ci fi ñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 waxni wa aqimus salata wa atuz zakat mu delwat waxni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ci suratul nisa aya 103 mu melni deluat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut aya 45 inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mu melni kon julli suko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek na julit bu soti ndax moy kenu dini soko sagane nak da ngay daldi nek na ki yefer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxon muy xotti lu ndum guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nekk ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun da bay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te du xam itam nañu ko wara joxe suko defee importance julli warna tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julle naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waw yi gis ko xamne mak lu budi julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu seggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujooti ngay gis itam ko xamné bu sujooté du siggi tok sujootat ngay sujoot siggi tuti du jotta tok sax sujootat dal di jog yoy yep day woné ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seen wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak du tax yalla diglé julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه ينتبه فنكن نجل فنكن خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوكك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla yu mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaar a gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minit a ci des te juróomi minit yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wané na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la li tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggin la loku danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkat suko defé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khallaq ñu né teggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërem jikko ju tedd nga am ko néna teggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé teggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndaxañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñëk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te bëti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñëk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñëk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé lila wul danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tazal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fañ gogou war nga mëna jëlo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi lan mom su de ni yow mi yor auto romb ci dox mom su de ni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax mom su de ni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na nu mu lambaayo ko modi fateliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doyé di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko né jombu na ciw gis ko né jombu na ñaal gis ko né jombu na fenn suko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba aybi jikuy yépp nga jomb ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi ludhumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na biko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yombal ay nak saxte mo jafé saxte mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moytu ndiko ko waaw ba ci top te modi bako juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلدي بكو تاليدي جنابه نشانتي يالا دي جلدي تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نجي كسين تور أكسين سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمل دي بسو غني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو غني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xarit di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamine ndaw parce que duggu ci buntu dina bu dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundal teggu wu tankam ta la xamni moy lako fi wajjuro ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elaz mahmoud mansour bayilon koku moy rodelo anu elaz abou aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokal len dawla won ci bësu tay ñu ñu dajju won te dëkk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur Hassan Fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam moussa gi ci teewal Assane Diouf ci teewal imam Youssouf Ndiaye ak ay kilifa yu bari am professeur Assane lo xamne kéro Elhadj Abdou Aziz ci la ñom bu tedd ba santon nako Cheikh Hamid Tizane ñu ñew mu nekkoo lu ñu bëggoon mu waxoon mu def ko xëyna teew la ko yàlla fa ko dogal professeur Assane Fall bisimilah
1: waaw Cheikh Hadi ganaaw bi ñu ñëwoon dëkk day lu gëdd ci rajo dunia di leen siyaare ci weer wu tedd mi di dolle ñaanal suñu baay ba suñu wayjuro suñu xarit ba Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabbakh yàlla yàlla doole ko leer taasuñ ci barkeem. Wax nga dëgg daaw dañu demoon jagsaaw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waaye mu dénk loo ñi di sa amat yàlla du soppem mu ko Cheikh boo demee ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi nang ko waxtaan nag te ñu xëyee ma ko siyaana bañ ñëwee boo ba tam ngeen itte moi yàlla jaamu bëgg yàlla mooy dogal kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Ahmed Tidiane ndaw tànn ko wóolu ko doyloo ko loolu ñu ko moo demee nga xëyee ma ci burdu bi waaw burdu nag Cheikh Hadi mu ngeen dégg ñu si bi di ko wax nii ci suuf burd mooy way yi nga xam ne Mame Sadio Malick mu baax na yàlla ko rafet yow yu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf li mu tari lépp mu bañ ko jël waaye jël burdu di ko jaamoo yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wutewu fukki fan yu njëkk yëpp mu nekk ci burdu bi di ko jàng pour teeru ko Sidiya Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ te muy woy imam mur bu sa yi ci Égypte moom wala fee nag léegi képp koy teeru gan wateewu teeru ko mën fukki fan waajal ko defe naa na wutee rek nga xëy di ko waajal fekk waajaloo ko teeru gan dafa laaj ñu waajal ko mooy ko waajal rek fukki fan yi ci burdu bi dafa mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kañ di ko tagg kon si am tiya ndaw ñu lay dégg ci lel sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Mame Hadi
0: jërëjëf ko professeur Ahsane yàlla yàlla fay na andi bi yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàlla Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci bal zaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déglu bur jubu tuuti balaa ñoo jox na Cheikh Hamid Tidiane ndaw

deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wone ne yonentibi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ni wa innaka la ala khuluqin adhim motax way kat ba wax ni ara kull madhin fi nabiyyi muqassara wa in balagha al muthni alayhi wa akthara idha allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al wara waykat binenu gisnani bepp tag buñu tag yonentibi rek sallallahu alaihi wasallam neena tag bobu tag bu gatt la tag bu gattign lu la jotul dayo bam wara ag ci tag ndax yalla tag nako ba nopi mune donte sax ki tag gor gor lu na ba def la mu man mune ndax yalla mo tag yonentibi tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax ñu ne fukul lo lu wen fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonentibi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam ñu ne qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken waru ko wona tudde burda neena bur'a len ko warona tudde ñu ne qasida biñu warona tudde burda moy bana su'at nax way kat buñuy wax ka'b ibn zuhayr mo ma sa tag yonentibi ba yonentibi summi mantom jox manto bobu lañu tuddé burdu bi ñu né nak jekul ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu né burdu bi liñ ko warona tuddé modi bur'a bur'a moy ak wër ñu né nitax nak ñu war ko tuddé bur'a maana ak wër modi ni imam busayri mi nga xamné mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ge yépp dal di dee maanaam dafa paralysé woon messe yépp tëli ci faj kenn mënu ko faj wante cofeelam ci yonenti bi tax mu ne suma jëlee sama xalima def tawassul ci yonenti bi taggu ko yàlla mën naa teggi feebar bi mu ma teg wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yonenti bi feeñu ci gént daal di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daal di jël mantoom bu tedd ba daal di ko koy muur neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba dañ ci moom mu wér ci saasi yéegatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur a leen ko waroon a tuddee mudi ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bii
dañ ko cee dolli.

pour barké lo ci sant yalla ak julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax qala ba'du al-udaba an ash-shi'ra la yubda'u bil basmalati wal hamdalah motax bi mu commencé qasida bi commencé wu ko alhamdulillah munshi al-khalq min adam manam commencé wu ko sant yalla ak julli ci yonentibi bayit bobu dañ ko ci dabatal mon ko commencé ci amin tadhakuri jiranin bi dhi salami madajta dama'an jara min muqlatin bidami mon melni nak ci bayit bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir dundu buy wane nañ fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si moom itam Imam Busayri tuddu naa yi barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñëpp te am xam-xam ci wàllu way xam nanu ne mu ngi daanu jee ci sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp ba cofeel ga tax mu toog rek di jooy moom nag mu taxaw ci wetam di ko laaj lu waral ngay jooy loolu nag waykat yi dañu koy def dañuy xaaj seen jëmm ñaari xaaj mel ni dafa jël jëmmam def ko muy beneen jëmm muy wax ak moom te kat ki muy waxal boppam la ndax moom moo sopp ba pare di wax ak boppam di wax ne yow miy toog te kat boppam lay wax lan moo waral say jooy ba say rong ngañ mujj jaxasoo ak ret mu ne ko am mazajta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bidamin ak dret jara bopp xam ne daw na min muqlatin jóge ci nagu bëj lu tax min tadakuri jiiraanin ngir fàttaliku ay soppi wala ngir fàttaliku ay dëkkandoo bi zi salam yoo xam ne ñu nga ca barab bu ñuy wax zi salam mu ne ko ndax jooy yi ngay jooy ba sa rong ngañ mujj jaxasoog deret fàttaliku ay soppe yu nekk ca zi salam moo tax wala déet ñu ne zi salam nag barab la bu nekk diggante Makka ak Medina wante taxul waa ji tontu ko waa ji moom mu ngi continuer rek ci naqaram ak jooyam mu ne ko am hëbbati riixu min tilqaai kaadimatin wa aw madar barqu fi dalmaai min idami mu ne ko am hëbbati riixu wala ngelaw li ëpp min tilqaai kaadimatin jóge bawoo ci wàllu kaadima wa aw madal barqu wala melax gi xuuy fi dalmaai ci lëndëm gi min idami bawoo ci wàllu idam moo la tax di jooy waa ji noppi rek waxut ak moom mu ne ko daal xam naa ni ñett yi ñoo la tax di jooy benn xuboobu réefi wala imaadul barqi wala tadakkurul jiira ñett yi daal am na bu tax ngay jooy ndax li tax mu ne ko ngelaw li bawoo wàllu kaadima moo tax ngay jooy wala melax gi xuuy ci lëndëm gi jóge ci wàllu idam moo tax ngay jooy ndax ay soppeem dañu nekk ci barab yooyu ba bu ngelaw uppee jóge ci barab yooyu mu fàttaliku ay soppeem bu melax xuuyee jóge ci barab yooyu itam mu fàttaliku soppeem yi nekk foofu mu ne ko
xamna ne dal amna lu tax ngay joy ba sax fama li aynayka in qulta fufahamata wama li qalbika in qulta tastafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ len waxe ne len fegu len bayyi joy yi ngeen di joy rek ñuy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekku fi mu ne ah ayaxsabu sabb أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دا فاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخر لي سي خول نيكو دال ماغي لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال لم ترق دما على طللي كون دال دو توك في سي گنت بي دي تور سارون گاني دي جوي رك ياو دال سا جوي يي چفيل كو وارا خمنا ني دارا تخول گاي جوي لودول رك ني داغا ام كو بك كون دال بودو وانا چفيل ايتام ولا اريت دو تور رون دو في دو فوك li zikril bani ngir fateliku garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak tiofel kon do tok fi di tour rongoñ budul won ak tiofel kon do tok ni xollu di xole manatu lo nelaw jofer rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop ni taxul waji waxtala mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma nub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقي منيكو نك غمنا فاتي على حب ودي اك تشفل كو خامني سوتي كو كورونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو متي yaangi jeex tak jeexay bobu ak saronga yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ni soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'dama shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatti 'abratin wa danan mithla al-bahari 'ala khaddayka wal-ghanam wal-'anam muniko no mene wedde ne yow sopulo tesak njak rek fi tis ci walu tiofel dem na ba saxal ci yow ñaari reddi rongoñ dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari reddi rongoñ ya ñu nga mel ni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk narom nga ñeedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ya muné ko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoñ ci sa ñaari lex muné ko itam bu du won ak ciofel do febar ba songon ki sa febar ba yangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa nirale
ñaari rëddu rongañ yi ci gàncax wa anam ci xonq bi mu xonq mu nirale feebaru soomam bi ci gàncaxu bahaar ci jaune bi mu jaune. Mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di jooy. Bi nga xamante ni waa ji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar, amul fu mu mën a tey jaar pour weddi li ko waa ji wax. Ca la sooga nag nangu ne cofee la tax muy jooy. Mu ne ko naam waaw waaw, cofee rek moo tax may jooy. Mu ne ko ndax saraa rañaan na tey fu man jéeméeru koo xam ne ahwa sopp naa ko. Fa arraqani, loolu moo tax. Fa arraqani, loolu moo ma veyeloo, looloo tax mënatumaa nelaw, looloo tax may fokk. Mu ne ko wal xubbu, cofeel nag yaataridu lladaati bil alami, dafay gaar bànneexi ciig metti. Ni cofeel neexe noonu la amee itam ay naxar ki metti. Mu ne ko daal ki mu bëgg laa toog di ko jeeneer, mu mel ni jëm moom laa jàkkaar lool, looloo tax may jooy, looloo tax mënatumaa nelaw. Mu ne ko commencé nag di koy yedd, waa ji commencé di koy yedd nag ci cofeel gi mu am ak sopp gi mu sopp. Loolu bari na léeg-léeg nga bëgg dara ñu la cay yedd di la ci wax lu nekk. Mu ne waa ji nag yàlla imi yow mi may yedd fil hawal unzuri, ci bànneex, ci bànneexu giir unzura maaziratan wala maaziratun. Su dee maaziratan mu di maf'ul, soo ne maaziratun mu di mubtada. Maanaam yow mi may yedd ci bànneexu giir unzura ak ngantala gi nii, nit ñi bu jóge ci man ilay ka jëm ci yow, ndax kat walaw am saft soo namoon a sellal daal lam tëlu mi doo ma yedd, soo namoon a bañ a yàq say wax daal doo ma yedd, ndax li ma bëgg gumb naa ci, tëx naa ci, luw naa ci. Mu ne ko li tax nag mu tudd fii al unzuri, mu ni dafa am giir gu ñuy tuddee uzra, benn famille la bu nekk ca Yaman. Ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën neen caa dee. Lu tax? Ndax seeni xol moo woyof. Suñu bëggee rek seen bëggeel day ëpp. Ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo. Ñu ne itam giir unzura giir la boo xam ne seeni góor dañoo fidèle. Seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la, buñ la bëgg mukk bëgg keneen. Ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol. Seeni jigéen itam dañoo maandu, waaw seeni jigéen dañoo maandu. Suñu bëggee rek ñoom itam jeex na. Mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir unzura, ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca. Mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee. Kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd. Mu ne ko ndax adad ka xaaliyat la sirri bi mustatirin ani lwushaati wala daa'i bi munxasin. Mu ne ko man kat samay mbir jéggi na la, samay mbir dépassé na la, ndax kat lii ma bëgg laqatu ma ci, ndax la sirri bi mustatirin ani lwushaati, sama secret cofeel daal nëbbu ma ko ràmbaa ci. Sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo naa ki ma bëgg du tax mu dog, waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko, waaw
leg sa ki sa soppe ngi gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wagne ko nam ko bëgge won rek la koy bëgg kon wala da'i bi mun hasan mu ne ko ma hakani nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'uzzal fi samam mu ne ko yaangi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nak li ngay wax yep mom ko deg te duma ko deg mu ne ko ndax nit su xasse beug te mbeugel ga deug ci mom neena da fay tax ci taxna mu ne ko te mang lay yegal ni inni tahamtu nasiha ash-shaybi fi 'adalin والشيب ابعد في نصح عن التهم منيكو مان كتومال نا نيب مان نا نيب ني دانيو ما اغناني كيما بك بسخ تومال نا نصيح الشيب في عذلي بيجاو بي نيو وات سام بوب ديما يد سخ تومال نا نينا سما بيجاو داف ما اغناني كيما بك والشيب تكات بيجاو ابعد في نصح عن التهم مو گني سوري توما سخ ci yeddel waaw lu ne man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekk ak ciay ciay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay ki war nga ko bayyi waaw

julli nuyu jàkke, ndax léeg-léeg nit ki dugg ci jàkke ji balaa moo toog mu sànni ñaari rakka ak julli goo xamante ni da nga koy def gannaaw ba nga jàppee ba noppi, ak boo dee dugg ci kër am na julli goo war a julli boo ca dee génn itam, ak itam jullik istixaara ak jullik boo amee aajo bëgg mu faju, am na julli gooy julli pour aajo ba gën a gaaw a faju, ak itam soo demee ba ñàkk te ñàkk nga tar yoratuloo dërëm, am na julli goo xamante ni soo ko jullee yàlla mën na dindi ñàkk nga indi itam ak am. Et am na itam julli gu ñuy wax birrul walidayn, mooy julli goo xamante ni da nga koy def pour terale ko si ñaari wayjur yi génn àdduna, kooku danañ ko faral di def ndax wax na ne dal képp koo xamante ni julli nga julli googu mel na ni soo mosul woon a defal sa ñaari wayjur dara itam mel na ni boo ko jullee yor nga leen ci àdduna yor bu rafet ba ñu génn àdduna nga continuer di leen ñaanal. lañ cay am ci yiw moom ngay am ci yiw yow itam bu fekkee def nga julli gi di salaatu birrul walidayn. am na itam julli gu ñuy wax jullik way tuub ñi, waaw bu fekkee say bàkkaar dafa bari lool ba nga xaw a tij ci sa bopp am na julli gooy julli, julli googu moom la ñuy wax salaatu tawaabin pour mën a tuub yàlla jéggal la bàkkaar yi nga jot a def. am na itam julli gu ñuy julli ñu tuddee ko salaatu sakaratil maut su fekkee da nga ragal sukuraat wextanu dee, am na julli gooy julli pour yàlla wayefal sukuraat ci yow, ndax mbokk yi gis ngeen ne sukuraat metti na trop, ndax wax nañ ne yonent yàlla Isa alayhi salaam bokkoon na ci ay miraclam kéemtaan yi ko yàlla jox bokkoon na ca dekkal ku dee. waaye bi mu waxee aw nitam ne leen mën naa dekkal ku dee pour ñu contre ko fexe itam ba yay ko, dañ ne ko danañ la yóbbu ci bàmmeelu doomu Nuux ba mu deeg léegi kenn xamul ñaata at la, dem na ci ay junni at, ñu ne ko dañ lay yóbbu foofu, kooku daal boo ko dekkalee danañ la gëm. keroog yonent yàlla Isa daf ne leen aywa ñu dem, bu ñu demee rek ma dekkal ko ci kattanu borom bi. ñu ànd ak yonent yàlla Isa ba ci bàmmeel bi, yonent yàlla Isa daal di ñëw taxaw ci bàmmeel bi daal di tudd turu ki nekk ci bàmmeel bi, mu di Saam, mu ne ko yow Saam qum bi iznillah, mu ne ko yow Saam mi nekk ci bàmmeel bi jugal ci sama ndigalu borom. bàmmeel bi daal di fett, Saam mi nekkoon ci biir daal di jóg taxaw ba ñëpp jàkkaarloo ko moom. keroog yonent yàlla Isa daf ko nuyu ne ko kayfal xaal, naka nga def, daf ne ko maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, te muy sukuraat. man daal ba ma dee ba léegi li ma gën a sonal mooy sukuraat bu metti. kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni bàyyee na xeetam loo xamante ni suñ ko jëfandikoo dana tax wextanu dee sedd ci ñoom, kooku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la moo xamante ni kenn mucc ci. araaka nasiita al mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxrin mamaati nasiibu. sidi xaaji malis radiallahu taala anhu moo ko wax, nee na ey yow mbokk mi, maa ngi lay gis ngay fàttelu dee te xamuloo ne dee rubine la bu ñuy rootee, kenn ku ci nekk da nga mar naan gàddu sa siwo dem ba ci robine ba duy fa lu la doy delluwaat sa kër. maanaam waxin la ci ne nit ku nekk rek am na bis boo xamante ni bu ñëwee da nga faatu génn àdduna dem ci beneen kër bu bokkutal kër gi. waaye nag pour ñu mun a mucc ci fitna bii di sakaratul maut am na julli gu ñu yonent bi bàyyee, am na itam julli gu ñuy wax salaata kafaratil bawl, mu di julli gu nga xamante ni nit ki su ko defee, xam ngeen ni gis ngeen ne léeg-léeg nit ki di tuur ndox ci kekk am luy tis, loolu di tis mën naa dal ci sa yére te yëguloo ko, mën nga romb sobe itam ci sa mbub mu gudd yóbbaale ko te yëguloo ko. am na itam ñoo xamante ni suñu duggee ci douche yi ci seen sàggante ci seen càggante danañuy dem ba tayee la siiw, tax itam bu ñu tuuree ndox ba pare
da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy

wax ak ñoom ba dépassé leen wax leen kaddu gu jaaduwul, nee na duñu xulóog moom, nee na danañu fexe ba moytandiku ko ba kaddu jàmm rek la ñuy wax, kaddu goo xamante ni yiw rek moo cay jóge. Waaw, qaalu salaaman, danañu wax kaddu goo xamante ni kaddu gën a la leen musal ci def lu ñaaw wala def bakkaar. Kaddu ga daal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkaar, ludul baatu jàmm rek la ñuy wax. Mu ne ñooñu mooy ñi nga xamante ni yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dañuy fanaane rek dina fi lu guddi. Waaw, di julli di selmal, waaw, di julli di selmal, di julli di selmal rek. Waaw, buñ ci jógee def seeni listighfar, jéggulu seen borom, tudd turu yàlla yu rafet yooyu, loolu la ñuy fanaanee guddi gi ba mu jeex. Walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mooy ñi nga xamante ni yaquluna rabbana asrif anna adaba jahannama inna adabaha kana gharama, ñoom de danañu ñaan yàlla pour yàlla musal leen ci mbugalum jahannam, ndax xam nañ ne mbugalum jahannama ak doye de rek ca nekk, moo tax ñuy muslu ci mbugal moomu. Mu ne mooy ñi nga xamante ni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu, bu fekkente ne itam ñoom ñu ngay dépensé ci seeni njaboot, nee na ñoom buñ dee dépensé ci seeni njaboot nee na duñ ca yàq, dañuy fexe ba itam dépense ba ñu yemale ko, def dépense bu doy te itam duñ ca yàq dara. Walam yuqtiru wala walam yaqturu, bu la ci neex. Mu ne itam wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar, ñoom de danañu góorgóorlu ba duñu jël yàlla di ko dendaleeg dara, duñu bokkaaleeg yàlla kenn, lu fa ñu teg yàlla teguñu fa mbindeef, yàlla rek lu ñu gëm te yàlla itam moo di seen yaakaar. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تيتم بكن بي الله وخني أرامل ناكو كوري نينا دنيو راي بكن بوبو موكو ناخ ديني نيكي بو خاسي وخ لا إله إلا الله درتم أرام كوكو تور على لم أرام نكوكو جلغتي moo tax boo sàccee ñu dagg, boo sàccee alalu julit ñu dagg sa loxo. Waaw, alalam araam na ku ko jalgati, niki noonu itam deram araam na ku ko jalgati. Moo tax boo jëwee nit ñu ne la yaa ngi mel ni ku tiim nit jël sa paaka di dagg ci yàppam di lekk. Mu ne kon ñoom ibaadu rahmaan yooyu nee na duñu rey mukk bakkan bi nga xamante ni yàlla araamal na ne bakkan boobu bu ko kenn rey. Lu dul rey ga nag tegu ci dëgg, ni ko bakkan boo xamante ni sharia daf ko dab pour ñu war koo rey, rey googu nag dara nekku ci, waaye bu lu dul loolu rek duñ ko def. Wala yasnuuna, te itam duñu caaxaan, duñu njaaloo mukk. Mu ne ndax wa man yafaal dalik yalqa athaama, képp koo xamante ni njaaloo googu def nga ko, lay jikko yu ñaaw yi def nga ko, mu ne ëllëg danga dajeeg mbugal mu doyati, muy doyati itam nit ki, te itam du ca yem. Yudaaf lahu alazaabu yowma alqiyama wa yaxlut fiihi muhaana, te itam mbugal ma daneen ko multiplier, yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowma alqiyama. Yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon, waaye bu tuubee rek ma génn ci, ndax attaibu min aldambi kaman laa damba la, ki tuub ci bàkkaar mel na ni mus koo def. Waaw, soo saxoo def ay bàkkaar dem ba sa xel yedd la, nga fas yéene delluwaat teguwaat ci yoon wi la yàlla rëddal, nga daal di tuub ne yàlla génn naa ci bàkkaar yi ma doon def, fas yéene tu ma koo def, yàlla nee na mënta ma génn ca ba set ca wicc, nee na keroog yaa ngi mel ni yaa ngi soog a judd. Waaw, kii soog a judd amul benn bàkkaar. Mu ne yow itam yow mi tuub.
la nga doon def neena melna ni amatu lo bakkar yakki sogu juddu yeneyam motax mu ne illa man tab dudul ke tup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan mu sax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax man na di tup leg leg mu delu wat waye nak tup bi mu bëgg fi moy tup bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shurutit tawba an nadam ala ma fata bok na ci sax tup moy la wessu ngi reccu ko ba beugato ko def an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fima baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw dana so deme nak ba tup tup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup ko xamanteni fasiyene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yowmal khiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena kep ko xamné tup nga say bakkar neena sax ci def lu bax neena da nga xamné yalla ku bax la té mëna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaxam fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fu bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab bi chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla ludul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barab bu deug lay nek barab bu yalla kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaxam néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaxam néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna diñu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wallazina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahman yi la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf ludul ne dañuy tijji seeni nopp xekki seeni bëtt pour fasiyene dégg lu baax loolu fasiyene ko gis pour jëfandikoo ko waaw moodi alladhina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana am na ñoo xamanteni tey seeni rajo yi tak ci seeni biiri kër suñ de dawal ondu bi ba dégg ñi rajo buy waaraate dañuy avancer onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadur rahmani modi ñi nga xamanteni itam
suñu talé sen radio ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warati gëna yokku nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok ci ibadur rahmani am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alayha summan wa umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama yalla neena ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jagor yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar ju yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar ju yiw rek am na bonheuru aduna waaw adunaam neex na tey na waaw waye nak su fekke amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faaw wallazina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq dañu ne yaay école école la bo xamne ku ko préparer néna préparer nga peuple bu tey te te du jikko ba école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom bi ci génné rek bax su ko défé ibadur rahmani danañu ñaan sen borom pour mu may len jabar yu yiw waye itam danañu ngi ñaan sen borom pour sen borom may len itam jabar gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom def nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lilmuttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga ande nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len war pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokan wa ibadur rahmani waj'alna lilmuttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu ko ye ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk aljina ye gëna luxe neena ñu fay dekk lutax bima sabaru
ndax muñ guñu muñ top duñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo do jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye li muy diis bo ci gor gorlo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

Yeah.

مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغداء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث. بك جلدي يفنني برم سبحانه وتعالى يونلنا أي فصوني جاموين ينك ورى جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu tourer pour ñu jamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon li gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créer ko bind ko modi pour mu jamu ko rugo nga xamni yalla bind nako tan mu djubli ci bind ga modi pour roga jamu ko fa fekante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe alaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogou dundu gogu sa ruh dundu mo koy may katan gu mu jege yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreme bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugge mu di al-akhirah waw lutax nit ki julli gi muy def amul ñariñ ci yalla koor ga amul ñariñ ci yalla aji makka ga amul ñariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax ma soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit
sa bu noppi gis jabar am ci mom soxla ñu amagul soxna yépp seen xalé ngi ci takk soxna ndax mo depo ak seen fitra nguur bi limuy for fokk mu am soxna ci wétam diko soxlawo sa suné fokk mu soxlawo itam tayer bu koy ñewal fokk mu soxlawo oudé bu koy ligéyal dal fokk mu soxlawo itam mi ndan mu koy togal ak footkat bu koy footal lu nit reuy yi fokk mu soxlako ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki wa demé ba fekk président bu seug di footal bopam wala bour bu seug di footal bopam nguuram manki na wa demé bu gis bour buy togal bopam nguuram manki na kon nak yow bour bi lo reuy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamné soko défalé sa bop muy manki ci yow lolu nak yalla mom muccu ndax yalla amul ku koy footal ndax soxna wul foot amul ku koy passel ndax soxlul passé amul ku koy togal ndax du lek motax kon su yalla né doylu na walis minde fi modi soxla wul ci minde fi dara lolo tax yalla tuddu as-samad as-samadu moy ki nga xamné mom la ñepp deugmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deugmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak muy jom ñuk may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedit julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nañ ci dik wax hikma bi tax yalla teural ko ci suñu kem da lay deg deg فمنها ما هو نشاط اجتماعي باسم الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يويو لي يالترل مدي أي فصم ينكور جامو أم نتا يو خمني انتري بنت ملا انتري سوسيتي بلا مويلو دمينيكي جوحي أذك خمنتي أذكي مورم كور نيونا ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su wóoree weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor su fekkee dangaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ko acc ci digënté asman ak suuf du yéeg mukk fee génne wuloo adakay murum koor dafa am waxtu nag wuñ ko war a génne te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñuy julli na nga ko génne su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo adakay murum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay murum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñu am te ñi am ba góojal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xool rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk génnee adaka moo di ñàkk dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee
da fay sellal sa bakkan te bakkan bu selle nit ki jege borom xam nga alal dafa tak ci xol xam nga wo l'islam dafa la tarbiya ba alal bidan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako nay neena ko ko taxena xamulo ne nay feguru jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele adaka entre pinch mi la entre nit ki ci bopam la ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بمو وخي تي اذاك خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا دوغين منا ام يو يين جوليت ني دوغين منا ام تياب يو ري دوغين منا ام لو باخ فيك setu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy liki yalla tudalat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap liki sangu farata ak ñap li tax yalla teerul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu modelu wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo demé yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekkenteni nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata ben bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow ci gën ji itam su fekkenteni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu din ko min ci raydu su demé ba jeex na nga sangu farata su dene itam da nga gis deretu gëssin mudi yalla may na la doom deret joju di genn sa bu jeexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ma yata'allaqu bi tarbiyatin ijtima'iyyatin wa ruhiyyatin ma'an misl salati al-jama'a bokku ci yalla teural digal ko jami pour ñu jamo ko ko ni ñuy tuddé julli mbolo as-salatu fil jamaa mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour ñu
pour julit ñi difa julé julé gogu ñu fay julé na jur xamanté ci seen biir xamanté ga dina jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yu bu yagge ma soppu la cëfel gogu bu amé dimbulanté am dimbulanté bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deugur am doole ndax al jama'atu rahm and nek ben yermande la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ni nek ben yepp ndax al khair kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq lenen yiw ba yiw jeex ngi ci deppo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex ngi ci taxaliko lela taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran dafne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño bari na ñi ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xola wara njik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñuy wax aljuma fête la ci julit ñi sa bu ñëwé julit tisbar mu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñëpp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dindul buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak ta ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecceni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu né mu yagge xamanté dana am ñinante am jëflanté am soppanté am mboko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi djiblu way yu xol yi dini nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen djublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu don bantu kexé weñ romb ko jall kon nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wat tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot ñi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa neena aj neena aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna
Arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak choono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax cet ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañ xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo ngi acc julit ñepp fay dajé dañ fi gis américain bi dañ fi gis chinois ba gis fa japonais ba dañ fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonentou bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo juligu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teul na acc pour ñu jaamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won acc bari na ay njariñ yu ci laxas lañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu acc mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci acc rawatina yu ñuy tuddé sport dang ko fekk sax ci biir acc motax ñaari acc di gëna yomb ci goné ndax dafa bari coono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaad an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dabt nidaam al-ghada wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat muayyana misl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jaamo ko ko li ñuy tuddé koor koor nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam ndax ki woor wéet ak soxnaam ci néeg mu lew ko mu bëgg ko lool te sañu koo jege ndax li mu woor kooku koor gaa ngi koy yar di ko wax ne ko segam li la lew tey moom lañu la tere nga nangu ko muñ la rawatina soxna jàmbur ji la lewul rawatina soxna jàmbur ji la lewul nga ubbi sa frigidaire fekk ko mu fees dell ak ñam te ñeme woo ca ñam dara te yow dong ak yàlla yaa wet ci nit bu loolu dalay wan ne segam sa alal la la yàlla muñloo nga tiim ko sañuloo ca laal dara kon nga la way kees gi la dénk bu wóolu la bu ca roo ci ñaar téeméer yooy leb wala junni booy leb wala sax ngay këpp kees nga ndax koor mu ngi def tarbiya boobu ci yow te yëguloo ko kon ndike koor dafay yar bakkanu nit bi nit ki
mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax kor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna sula kor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna yi jambu alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jàngur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajmak la mo xam japp la wala sangu farata yi yep di ay xet yu yalla teural pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yonent bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakk ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamuloo dara te itam léeg-léeg borom téere yi bind ba noppi nga jàng lañu bind yépp ba pare yalla am leneen loo xam ne daf la koy xamal te doo ko jàng ci téere waaye loolu li koy may nit ki itam moo di mu jëfe la mu jàng soo jëfee la nga jàng rek yalla xamal la loo xamul woon kon gaaf yooyu nga xam ni ay obstacle lanu bu ci njëkk moo di réer na nga fexe ba dàq réer ci sa bopp te moo di nga gàddu sa alwa dem jàngi
bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ila lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafanta la yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi an-nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind wa xana ka ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am solution yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jup ñab sa kayé wala sa alwa dem inscrire ruji ci daara di jang pour xam sa diiné gannaaw bo défé lolu ba noppi yow kat wadal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëtmal benen obstacle modi li ñu tuddé al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci saasi jogal tuup ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tuup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet junni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeke ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yebuko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar jugal ci saasi nga tuup ko mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nour ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ñoo xamne ci lool rek da leen di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni li ñu def ci bëcc bi yépp musiba la fa ñuy tok du nekk seen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nour ci bakkar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf mu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp lu ñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ca top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddee al adawa modi li ñuy tuddee nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay non yo xamne dañu lay bañ di la fexel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonub yéefér boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sangara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que mooy katu yàlla la waaw kay wante nag gennoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër
koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam nanga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg aduna nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna baxul mo fi indi jey yépp nax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegum ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lune pour am dal yoyu budé jigen la dana ko jaral jay bopam bu ko defé gor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal diko jar ndax jëndul lim leen jox parce que xarafam la jay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ni pour am dal yu mo saysé chemise yu mo saysé tabarakallah mu jurel ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté bu xaram su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom da la ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su dini julit nak yoy yépp da ngay xamni ay obstacle len yo xamni shaytani moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali sirat al mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou ni ngir jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi di ñuy tuddé ar-riya'u mu di ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo yalla nit ñi nga gëm xamulo né yalla mu ngi fepp bo défé ci neub xamna so défé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxé la ngay joxé té kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo né defal ngop ko amul solo yow kay bu féké li ngay def yalla rek tax def ko té yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am na ñoo xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jeppi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jeppi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser di ko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis suuf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base na suuf soosu ñàkke base ba ngelaw yóbb kook taw noonu itam la seeni jëf di ñàkke base moo tax la ñuy def ñépp du mujj fenn yàlla du leen ko fay
la ca top itam moo di li ñuy tuddee assumaa, moo di ndéggtal. Koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def, waaw fa mu def alalam pour nanu ko dégg rek, waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko. Waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàll dootu la joxati. Te fa mu toog ne diw ni mu baadoo laa, pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal, këréem gële de maa ngi koy jëndal, nangam ak nangam, waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn. Lu ci sa yoon xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon. Bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am solo. Su yàlla taxul njistal lay firi wala mu firi ndéggtal. Ba ca topp moo di li ñuy tuddee almufaxara, moo di pukkëre. Koo xam ni pukkëre wu rekk mooy ngërëm. Sama xew bi tey ñëpp dégg mu, mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp pukkëre rekk. Yàlla nee na, yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na bëri na kuy pukkëre wu. Yàlla jéppi ko, malaaka yi jéppi ko, suuf jéppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wan na ko. Moo tax pukkëre wu baaxul. Ba ca topp moo di al makru wal xayla, maanaam ab julit war na fexe ba muy tëndiku li ñuy tuddee fexe, waaw li ñuy tuddee fexe. Koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wujjam wala muy fexeel doomu bàyyam, waaw yàlla mooy boole. Su boolee nag sheytaane ñaawal, yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi. Sheytaane lan sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujj la, doomu bàyyi noonu la, nga daal di gëm loolu nag. Jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam, sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam. Su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal, su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara wala yaazu billah. Su ko defee kon ñi nga xamante ni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi, ñooñu ay nitu sheytaane lañu, ndax pexe lañu gëm. Te nit bu dee jullit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe. Boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la, waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe. Su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn. Lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu. Bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim, mooy xol bu mucc ayib, xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko, bu wooree yàlla nangu ko, bu joxee azaka yàlla nangu ko. Xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def. Mu mel ni waxtu wi dab nanu, kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi. Xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

mooy kinyor yàlla, yéefeet bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi, jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jugee ku ne di wut sa morom, defe naa ni ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boroomam dana taxaw pour fakkastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemmeemloo adduna. Waaw, su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndëneelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi, parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%. Waaw, ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax. Waaye nag yàlla bëgg na boo tarxiisee itam ba daanu ba nërmelu, boo jógaatee bul topp cheytaane ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ni fokk ma yegg. Waaw, su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk la foog ne mbindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mbindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw, gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw, kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw, boo demee ci suratu Lanam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett, borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la, amul kenn ku ko mën a teggi. Nee itam su ma la baaxee taraanga, amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw, kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ñi nga yoree xaalis ci sa poche, waaw ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit, ndax koom-koomu yàlla xinal mukk la koom-koom bu dajale lépp, parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaw, waaye yàlla nag ak ramu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu leen ëpp doole. Waaw, wante nag moom yàlla am na ñaari tuur. Xakim la, moo di ne du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw, su reyee am na lu tax mu rey. Waaw, loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu, am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek, yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu di ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan

katanu yalla yo xamne mën nañu lol mën nañu jëri lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jixane kat wala boromi pétaw pour ñu leen di firil soofé wi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew du fokk ni amna yeneen pouvoir yeneeni katan yu dul katanu yalla yo xamne mën nañu lol mën nañu jari lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jissane kat wala boromi pétaw pour ñu leen di firil xew xew yi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam na mo xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na ñene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ño ko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg muy jey niko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ko ab wuli yu mokay am ko xamné du yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleg mu jadd bu metti waaw leleg tabarakallah jubul dal mën na bañu jub waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jam katu xereñ yi maji ñuy tabarkala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di leen ca jaye pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seen yi duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggu waaw su yalla nam ci ñoom ñu wagneeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xunt yo xamne dañu gëmoon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wëral ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jariñ am nañ nga xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu am nañu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox len nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool
ci aduna bi te itam bo demé dekk bu melni makka tay feli ka bëgg ne lu tollok ñetti téméré yalla amon na fa ay doji kessel lu raw ay mak ñu wéx fubu ak bi jaaw laq juroom ben fukki ak jëm kaw ñu fa yaan suku di joy di wax xeer yoyu seen soxla waaw mu melni ngëm kenn du ko titéro ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñak ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki demb rek amna lu xew waaw ay nit ñoo xamne seen sëriñ bi leen jiite ci walu diine nasaraan daf leen gëmloo ne aduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom day nem ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firawna sànq na aw nitam waaye waajooji itam sànq na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rekk waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye lislaam nga xas na fi lu bari am nañu gëm ay jinni waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinni yi nee neen am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa mu mel ni kon fa i'tiqaadu al insaani bi wujuudi al quwa al qaadira ala jalbi al nafci wa dafci al darar kaana sababan fi cibaadati hadihi al quwa ala ikhtilaafi suuriha wa ashkaaliha al amru alladi adda ila tacaddudi al aaliha bayna al qabaa'il wa shucuub mu mel ni kon loolu taxoon na yàlla yi bari kii yàllaam sa ara la kii yàllaam benn xuntu la kii yàllaam garab la kii yàllaam dex la ndox kii yàllaam doj la loolu taxoon yàlla yi bari waaw coono boobu nga xamante ni nit nekki woon na ko ci kaw suuf lu ne mu gëm ko yàlla nee na ñu ci bari dañu foogoon ne xërëm yooyu sax naam jàppe woon nañ leen yàlla wante am na ci ñoo xam ne ñoom dañ ne woon xërëm yooyu intermédiaire lanu mu dox seen diggante ak yàlla pour ñu gën a mën a jege yàlla moo tax boo demee ci suratu zumur ca ñetteelu aaya ba ca la ko yàlla di waxe ne ñoom de daan nañu wax ne ma nacbuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fiihi yaxtalifuun inna allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar mu mel ni kon yow julit bi bul nangu mukk ndoxale kenn sa digganteeg sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rekk waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom jaam lanu comme yow mu mel ni seetlu nanu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nanu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi.
kon nak nit koku ak liko yalla defal ci ay valeur yeb budi sukku ci tatu garab di jamu garab gogu di torxlu ci wetam wala mu sukku ci tatu dengamam aw doj di ko sujotal di torxlu ci mom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujotal yoy yeb rere manam nit ku rere bopam mokay def waye nit ko xam bopam du ko def ba taxna kon liñu genné ci lendeum yoyu indi ñu ci leer buñu xamé suñu bop modi diiné ji di diiné l'islam motax yalla ni diiné ji ñu may jamo modi diiné l'islam motax fal insanu ghayatul wujud ولا ينبغي من قبل او من بعد ان يكون عبدا لغير الله كون جسم ني نيت موم لا نوارا جامو وايي وارتا جامو لنين مودون ني ساج نانيو جامو كينن كودول يالا وايي نك اب جامو يالا ريك موم موكو ييو مملني يونس يالا موسى amna lu mu denkon fifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi fifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok sen bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg atéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu até la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek dëgg la seen tandu kenn du ko wéddi waaw لخ أنهم معصومون وأن أقوالهم صادرة عن الله وأن مخافتهم هي مخافة الله لأن يقولوا أن الله كيف يهود يويو من ينعلم واو دي يفن موك دي يموي موك دي يجاد موك لن يدفرق نون الله سيني وخ إتم موك جوجيتي يالا دريكت ما تي إتم رغل لين أك أرمال لين موي رغل يالا motax li gënou lu xiw ci seen wax moy dañ dan wax ne wayalzamu almu'min an ya'tabir aqwala al-khakhamat ash-shari'a li'anna aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala ben la dan wax ne yow mi gëm yonent yalla Musa na nga japp ne de nga fure yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñu représenter sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wéddi lolo tax sax buñ la waxé né la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga né sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu luñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxone yépp té arranger wul seen bakkan ñu dindi ko ñu muju nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy ma filim aya 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلامن يننت يا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen denc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye jimu ñoo top to intérêt l'islam ci pinc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñu ci nañu comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe digné lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba ludul ba yalla alak na len mo tax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digné lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon de ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey bu rëy bàyyee leen ndonali bàyyi ñu yàqu waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi bëccëg li ñuy lekk yépp dara lewatu ci te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam feesal biiram ci lu xaram duufal yaramam ci lu xaram loolu gàllankoor bu rëy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla muusa yàlla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñeent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين تنكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتير سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju xaram lañuy lekk ndax alal joo xam ne ger la rek lañuy dunde te itam wa yasudduna an sabilillah ñu jógee na la te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam ko kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allahu wal haqq motax deugam gogu nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonent bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengu yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayil ak xeytane motax yonent bi li muy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tudde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana jaddu kulli taqiyyin walau kana 'abdan habashiyya man may mam kep ko ragal yalla donte jambu ñu la bu joge ethiopie mu melni ci liggey yu yahoud ak nasaran ci niñ doon trompé nit ñi dal nañu duufal seeni maqama pour nit ñi man leena tek fu kawé bëgg leen bëggel go xamne duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind aw duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla fogné ñoom bokk ay yalla lañu wala bokk ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow nit ko diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggee gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dadibi naml neneen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga digg doomu ci gis nga boo demee màkka boo ziara sang bu tedd ba noppi ñaanal ko su fa toogee na rajooy sa sëriñ du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mbindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax na ma ne maa ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuuxa ilayya dañu maa dëy rek waxloo ma waaye nit laa comme yéen mu lool dàqo daal mag yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabarkàlla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يالنيني ني جيتي وون سي والو ديني تي واني وونو يالا خنا دانيو واني سين بوب با ني ني جيتي سوبلين لو راو نانو سوبي يالا توبلين سي سيني بانيخو بكام ba xolatuñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillah akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxul neena yow sama xarit yow sama anono mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoy ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonent moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokkale bu reuy motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana fibbi mou lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam bidun mira'i wa khul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mo wessu te julli wuko ngir ligeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw bu ñu jégué yonté won sax xam na ni kur feñanté su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatu al mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tamé julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamné du fenu du wa du wul té itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gëm ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragalé yalla ba nopi ngeen sét ni deug waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فملي دا نيو جيميو ني وقت وي جيخنا ني نيو مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو رافيتلو كي تي جيتو مني كون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi nena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dañ fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa kent lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نين wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yeketti ko neena so wacce sa bop rek yalla yeketti la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yeketti la neena itam na ngeen di jeggali waaw sa moko julit bu la togné nang koy djegal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena djegal ki la togn da fay yok sa personnalité wa djegal ki la togn da fay yok sa personnalité neena kon fa beugé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tadd ku ñu ormal neena ku la togn nang ko djegal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzukum allah ta'ala ngeen djegal su ko defé yalla djegal ne mune itam saraxi neena du doli alal lulul akbari maana saraxi da fay barkel mune kon nak wa tafaddaqu yarhamkum allah la ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum mune ni yaronte sallallahu alaihi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamne gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yentou sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek néna sopanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba néna mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé téralanté rek di joxlanté ay taranga néna légui ngeen sopanté motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejëwaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di taranga réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li wëpp moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taranga mu ni wa tasafaxu yadhabu al ghillu ankum nee na na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dañ ci sen xol waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم من نيت نيت كمونيك تموم néna amna ciof ko ngum dum yalla dafa am goum néna ñetti yi nak ku mu nekk ci mom rek néna am nga goum gëm yalla néna benn bi ci ñëk ci ñetti yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dama la ñëpp wa néna yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju néna yalla ak yonent bi gënal sa njabot nana yalla ak yonent bi gënal sa sox nana yalla ak yonent bi gënal sa bop nana yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu demé ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ca makka yalla dogal mu laqatu gaday neke wa makka top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba ñu dab ko neko dollu fil makka mu ne len duma dellu ci makka ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu jupnu luma ma sana dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñu sax bëggu ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggéey fi bu am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu bakkam ñu ne itam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax nee na képp ku def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne danoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangoo tulloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp lu la war lépp lu la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp ko dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseiller jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkk xam-xam waaye xam-xam ba nag ne bu ci ñoom ak dal ak wégen motax bu ñu la diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين ساك خم خم تنانين ساك نانين جانج تي خم خم با نانا اك دالكو ويغال تنانا نانين ريسبكت ني لين دي جانج لولو دو يام رك تي استاذ بلاي جانجال القران waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mulay jangal physique chimie wala mulay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka torflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kiko jangal koku mo lay gëna upp barké leen nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang ma duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon neena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak neena kep ku nga xamne jangal na la ben harf neena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak koy jangal orma ba ci wara dox rasul ba ci wara dox taxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so beugé sam jang am barké nga jariñoko neena na nga taxlu ci kanamu ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaatin inda iltiqa'i as-sufuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمي اوبدي بونت اسماني يالا نانغو نياني تي نينتي بارك تي نينتي بارك لا نيو اوبدي بونت اسماني يالا نانغو نياني نينتي بارك يويو بتي نديك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangul motax julit ñi dañ dan xaar ba xaré jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhir yalla dana ko nangul lolu moy bu ndik bi bu ñaarel bi modi ni da nañu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ni bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek amna fuy naw waxtu wu ne rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala ci khilaf dhahab bimne ma nga julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma ara'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaat neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu ne wa nawet waxtu wu leena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi
1: ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax siri hajji man ci nekkon ma nga julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yaa ma ara ndara kon salatu bobu du tok fek aduna ngi am ñan kon da melni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ni mbuntu asamani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nek ci nawit kon bu jifé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawul julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab ya ngok tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'is sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدون دي جف لك باخك لك بني نينا بسو التنيك بسو الخميس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفنا نانغم بوديلو باخ yalla dañu ko gis bu dé lu bon yalla dañu ko gis néna bisu aljuma nak lañu koy garal yonenti ak bayyi ak ndey yi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won leen li wasuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamné sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal alquran nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw di ko tislu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndaye bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh danañu tislu di metitlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëri la wala seeni dëkk la néna bu fekké nak lu rafet la lu ñeen won ci seeni jëf néna loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xam ni sa bay dafa dëgg nga téggu ci siratal mustaqim waccu lo di def lu baax néna guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu baax rek la nekki aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njariñ yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمين يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دمين جيغل بيت جامبو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دمين يلوكو جيغل واو دمين يلو جيغل سي بكار فيك بوكالي وأكيال muna ba mu def nit ko xamne neena xolo dafa dox digeunte mak mbokk julitam manana yow mi nga xamne sheytane dafa dox sa digeunte ak sa mbokk julit ba du ngeen tudante kenn ku ne japp yamuram neenen ñaar ñooñu de kenn du len jéggel bu ñu ubbé bu buntu aljana yi bisu altine ak bisu alkhamis nax malakai buñ na lay jéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ni ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulo te jubo wuñ ku ci ñëk dem barzax te jubo amul neena ñoom ñaar ñooñu seen aljana wooru seen aljana wooru motaxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ku xéerul la ci islahu dhatil bayn modi defa digeunte yi digeunte yi sheytane yak yonenti bi dan na ci def liggey bu reuy na xamne sheytane limu beug modi xol yi fewlo su tokhlo julit ni nak yonenti sallallahu alaihi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allah fi tanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idha u'tiya shakara wa idha qadara ghafara wa idha ghadiba fata'a yentil sallallahu alaihi wasallam neena ñett ngi ni neena ñett jikko ngi ni kuma nek ci yow neena yalla ci bopam neena mo lay ouf ci kanamu bopam teel la bopam nga bok ci gaayi bopam neena itam mo wasare la yermandel duggal la aljana ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu ko xamna loko defal rek mu gëreem la mu neewa ka bari mu ngi ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgël la wa ki nga togn am katanu fayu jëgël wa jëgël na lolu lu reey duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ak tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal loolu wax dëgg yalla ma ngir ko julit ni motax yalla nako yalla jappale ci loolu ba sheytane bañ ko ci mën wante dal yonentu sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jéggelé neena bo lay jé yalla dañu la boole ci ñamuy uuf wasara yërma dem ci ñom mu ne ki leen ñettel muy ki nga xamne su méré rek giif waaw day mer rek waye la muy wut moy mu giifal meram rek waaw meram du dégor ke mukk mukk du ci def ñaxum mukk du ca loxya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriñ rey ëllëk yama xeet ñu nit ñooñu nag la sheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla mësal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu Allah.

mu mel ni bi soxna si demee dal di dem wuti ndox ñëw taxaw fekk borom këram mu ngi tëdd di nelaw ndax coono mu taxaw rek di ko xaar tey pot bi di ko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw di ko xaar rek niki noonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow da yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sa baat nag fokk ñu ànd ba ca te ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag a yeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibbi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon man ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu musuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa xayra li abdin laa yazhabu maaluhu walaa yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmba muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonente yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonente yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratal quds, benn kër gu ñuy wax xadiratal quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen natt? Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratu lquds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génne àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ja. Ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku. Sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayyub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla, di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fi al janna li ahli karamatik fi dar diyafatik. Muneko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sop euleuk te fas yene len ci ganale. Mune mom Ayyub wa ma hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayyub xolam musuta saggan ci sante xewal yiko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sante. Neena nak Iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti Yalla Ayyub, Iblis dadi ko koy iñane. Ñu ne mom Iblis dadi wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Mune ah yonenti Yalla Ayyuba de amna aduna amna al akhirah, mom Yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci Yalla te leg itam dana duga aljana. Mune waye fokk rek ma yakal ko, dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte, ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna, wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir. Ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad faqala lahu rabbul 'izzah ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا. منكو من إبليس تجمون بوبو da dan dem ci asamanu jurom ñaar, manam amna katanun dem ba ci asamanu jurom ñaar, te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asaman fi mën na fa dem, fu ko neex rek mën na fa dem, ndax Iblis Yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex. Waye ben bis la dem ci asamanu jurom ñaar, Yalla wax fa ak mom ne ko Iblis muneko labayk muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo buñuy wax Ayyub. Muneko ah Ayyub de mom rawna, ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah. Muneko ndax Ayyub mu ngi lay sante dila jaamu, xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu, xam nga Iblis fu mus Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jaamu, mom sax buma nangu won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaam, ndax Iblis ku bax ki ndax Ayyuba ku bax la. Muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom, so mu wutalé pexé da nga xamné Ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mu lay jaam, waye bu ron alal ji dula jaam. De nga fofu Iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla, Yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu. Yalla ne ko waw dolel na la ci mom, waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara, xolam mom ma ca nek, ruham itam mëno ko jël mukk, yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def. Iblis dadi ñew faraja'a Iblis fantalaqa ila shatil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا؟ قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب. مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جدادي تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wisi fi. Xam nga Iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu Yalla, ndax jinne yi ñaari kurel lan,
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko

motax yalla wax ci alquran ni innama yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cir bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli wi yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu.

محركة وكل قلبي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Bokki julli di bokki delu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabaam, delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission Kalimatul Haqq, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam. Tabarakallah, mbokk yi, tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital media yi am ci pencum l'islam, ndax dafa dikk pour dundal l'islam, yëkkati kàddug yàlla gi, wala dafa ñëw pour rey l'islam, suufeel kàddug yàlla. Ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith, ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي. Ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo, mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko, wax ne ne wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alakhlaaq alfaadila wa rabti aljiili alxaadir biamjaadihi wa taarikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا ناخ ييوين ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yu su déné dañ ko jëfëndiko ci tassaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté leen ci l'islam orienté leen objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy do mu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ني بو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكوي تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ki yaq ak devie ndaw ni comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu debi ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni sidi haji malik si mak ñu bax ñu melni mam borom touba mak ñu bax ñu melni cheikh saadu abeehi mak ñu bax ñu melni mam limamu lay tabarakallah liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fassiyene ko mab bu ki julidi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fas yene diglu lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu kutim di yaq itam suñu tradition lu demé ni
izawara mi nga xamne daw na fi ak film la na ne senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñaw gala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jifandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamne tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkal ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak ñialo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd mi ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lo lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétane télé yaa sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne sebut bu tege ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fu ñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mbëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppu wut ak l'islam ak yéene
ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni danañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu julit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ab feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yëpp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ.

0: teural pour ñu wuté ko alal wanti itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñooñu bañu déggé élection miss dañu taf seeni nopp tok ci seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wanti ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seeni kër jigen ña goré di té xamuñu seeni bop jigen ña am tar té kenn yaru len ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reey lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamne ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ ne jigen ñi ñoy buumu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jaare wante itam jigen ñi nañu xamne alal mo di buumu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal la lay jaare waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigen ñi jumtukaay ñaareel bi jigen la moom lay xëcce tabaarkalla goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax ne ni xool na jigen ñi setantal leen jigen ñi ca ñàkk jikko jongama yey foyé sen bop mu tuddé len sheytaane waaw tuddé len ay sheytaane ni inna an-nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune wërna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay sheytaane lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu sheytaane yoy mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lolo tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adt sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla bi mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigen yi julit internet nako suko defi lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkalla jigenu julit yen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yitam ngeen di jigen yu lab te sel mu melni eh sudene walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudé genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbéd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom wa bo gis ñu agresser ko rek ñaaré tabarkallah moy ñoñu nga xamné dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaaré la agresseur yi di toroxal ci mbéd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous wa motax yalla ni ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonentibi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir wa ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene television bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ngi yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax ni gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi terelinu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétan film yoy yi di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétan wala bok bagn go xamanteni denga mam der bu wex bagn nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mu feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ni kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeruk l'islam ci seen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekente ni ak ñame ngi ci ñun su fekente ni ak njambaram ci ñun su fekine itam ak ngeema ngi ci ñun nanu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société japp su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonenti bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekke suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déné itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñewne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu nekkon tabarkala nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développer ci walu matériel ñun ñu gën leen développer ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis né kon yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer né ko comme aduna bi yépp wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnentou bi def né len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defar ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënte bi mu wax pour julit ñi bu jënte ko modi fastabiqu ila al khairat ñeukent leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujje nek ci walu yew waye baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam dafa leen nañu ne ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënante kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi fex fex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bop ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahum نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطاني مو وخون يالا نيكو دانا توك كي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دانا توك كي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با تي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def génn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jangalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teyé nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallahu mbokki ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallahu melni ñu ngi def ci ne ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokale dañ fi lepp luy xetu moy dañ fi do ma dem bi mu ñewé sheytane fatelo nako amana gogu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wa ma hadha at-ta'ami wa 'adamu al-i'tibar أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار لا يسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو ادمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي ينيغي گومبا گومبلو باني جيس دگ جي غير ريك باني كو توپ nangou leena waru ben yon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu ëndalé wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena teral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul do lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu toggo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamono ay khat khat du len yeureum ci jamono ay jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla lolu dañu nur ci moy yeureumanti wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum anna uquq alwalidain yanqus al'amar ama alimtum anna shurb alkhamr yughdib aljabbar ama alimtum anna adh-dhina yurith aliftiqar ama alimtum anna almaasi tuqarrib alabd min an-nar ama alimtum anna nabiyyakum alayhi as-salatu was-salam baka buka'an shadidan حتى بلل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم عدمي يين جلدني خنا خمولني جو ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ne muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gaawa de kon nak su ngeen bëgge am fan wu gudd wandak wergu yaram andak barke andak xewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamu len ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamu len ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne loolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne loolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne loolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té kuy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju té lañuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul ci xaan mu ndax ci xaan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfatu ibn al-yamani laj ko neko ma yubkika ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy muneko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñew fekk sen baye ki seni mamati sen ak seni mamat nekkon ay julit ñu ñew form ba rek nek fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonenti bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak naqs waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess oto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu tonté ken du ci man dara bour dootul yeureumati badol lolou nak yonenti bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonenti bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wu ko koko safara la jëm kon ñaan ñoo ñu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonenti bi neena sama xet lima metti ci ñom modi ne sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëkk so len tuwaye ci daayira ñu duñu dem so len woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yonenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy hudhayfa ibn al-yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen def cey bari nene tam jallo kat yi dañuy bari lek katori baye dañuy bari nene tam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw ci xaan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu loolu ti sa mol nene itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci direct lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ndey té ngeenel ko xamné téguul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenente bi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën jikko tek ci direct kenn gënul kenn yenente bi neena yeen ñepp adamay seen bay té adamay ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën ti ngeenel gëddi teggu ci dere ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waroko top yenen tibi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukéré won te ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo be ci xobo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ñi seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudi tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo waye bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli seen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi wal ladina ma'ahu gañi nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'ala al-kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yefir yi ñu bañ yefir yi lañu waye ruhama'u bainahum ñu yeureumante ci seen biir lañu kon nak bo de julit da ngay yeureum sa mbokk julit da ngoy yene lu upp li nga yene sa bokk motax yenen ci bi ni do meuna nek julit fek li nga beugal sa bokk beugalu loko sa morom bu julit yenen ci bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujjot kat yi da nañu neew lol neena itam gone yi dotuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu juk jamono neena fen lay nek ak jëw ak rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fook neene deug da fay wañi wërse te deug moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ciagne ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añaw soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tuddu gu mukk aljana annamim la yadkhulu aljanna yani annamam la yadkhulu aljanna niki non itam jotaay yoy la ci ëpp jëw lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yonent bi moy waxa hudayfa tubnul yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa tubnul yamani

mo ci gën e nenen itam mo ci gëna tedd ndax jëlé nañ ci Abdoulaye ibn Abbas mune ashrafu suratin fil qur'an wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci al qur'an mo di suratul baqara ñune itam sa ay bi nga xamanteni mo gëna tedd ci al qur'an mo di ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am ngeenel bo xamanteni e joxnako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw al qur'an su fekkanteni amna njobaxtal su do ne kay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax ñu ne al baqaratu sanamul qur'an wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al qur'an su do ne tabax la ñu ne moy terrasse bi ñu ne waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir al qur'an ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fi dunya wal akhirah kama fataha ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an Ali qala qataltu badra shay'an thumma ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam anzuru madha yasna' فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل يني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمن لك يالا دفل كي بير آية الكرسي أمن لك كي يالا دفل مجنجن اللوري نخ يننتبي دان اي ترافيرسي ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu néw e yéfer yi nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leen ni fas ëpp leen ni gëlem yenen ci bi jaxle won lol mbolo mo andalon itam limbu takku ci ay nafiq roccé ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deuker kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam jaxle na waye Ali ibn Abi Talib moy netti neena ci badar neena danna xex ba jik rek ma joggé ci e place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekk ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commandé moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nekk waye aliyu neena bima ñewé di sét ci yonnati bi ci ban xal la nekk neena bima ñewé ma ngi ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk moy julli mais mune ma ngi degg dal ben baat mu ngoy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom Ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon e ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën na ko ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tur la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey na ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ta arif billah so yemi ci huwa daf koy dajé dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so do deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jégal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba noti répéter allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ni litax mo di ni litax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ngenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraay dañ koy maarefal lolo tax ñu bantu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafz Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nokki aaje bu ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dang koy julle ku la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëkk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweeru l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wayne ci bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat rakka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ben rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweeru l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffrer samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot bi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ni juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nam gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn walam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur comme nit ki jure ñi ne dede yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa doomo wa yunjil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa doomo amul doom wante nak doomo na ndax doomo na isa ibn maryam ne doomo bokkam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون يعني تم يلا يدنا لا ممنكم لتخ يلا جيت لم يلد تك لم يولد جندي تو مركتخ يعني
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kin juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaaka kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax suug amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali انه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدم بوخني وقرعي باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك بشهدي مني بما ليريني امول بن ويرو واي امول بن دو واي بودول ياو نينا تي لا توك نا كيسا بونت تالال سما نياري لوخو بور فاسيني لا نيان دا مايما نينا تيم سما فك buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wëlbati sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyene la jam mam borom Touba radiyallahu anhu wax na ni mom yalla ng ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terele ci suratul ikhlas motax yalla la gëm yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul woon lu mu daan genn waye sa bu ma sana genn daan na wax nit ñi lu ñu mëna jëriño reen ba deewel bis dafa genn wa basra daliko laaj ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wol suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashiya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddaan ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi fi sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te waajalu leen ko
ngeen di yittewoo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay bi bopp. Bis bu ne yéen a ngeen baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al-Ghafari jund bukknu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw kële du Aba Dharr al-Ghafari. Yonente bi ne ko axake, mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril yéen da ngeen a xam Aba Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siwla ci ñun fële ci malaul aala, malaaka yépp ko xam, dana ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonent bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita buuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pushaar. Jikki-jikki noonu rek yonent bi ne saxaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp a taxaw ci kanamu yonent bi. Yonent bi ne ko, yaa Jibril, maa lii ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka. Yonent bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am saxaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al-Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonent bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibnu Muawiya al-Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg saxaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al-Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme niñ ko waxe woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni fa man dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul qudsi ne la ilaha illa allah mooy sama tata, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te la ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loola tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw tibis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy waxak kenn
rakaba mu jang ci fatiha ak kafirun ci rakabu ñeek ba raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj digal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fu toge ba legi nañ la degg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna la ci digel de ko def jundi par bis soko defee yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jundi yi sango ko yalla mën na fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas neneen sango ko wala nga nan ko yalla mën na fa ci sa jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk yi sa bu bari ngeene la ngoo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yantibi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yobuat ba digel ñu gënëwaat yenen ci katunu yalla ak baxam wassalamu alaykum wa rahmatullah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu jógee ci xarit yi ak soppe yi, moo tax ñu def waxtaan wi muy njëriñu bismillahir rahmanir rahim, maanaam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyi wuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Looloo tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim, da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee. Kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam. Bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi. Maanaam ñaar ñuy sëy, suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim, jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam. Dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam metti mu téy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko dee jàng danañ la tëj ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag wi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نام ملائكه يي كونتان نام عرش ينغول غير واتيو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرب بيمو دي واتي لو تولوك جوني ملائكه واتي نمو غونغيكو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ييتو جيني يو ساي ساي يي دان فاد نيت ني دان دن تشوكو اسمان دي دغلو جيني كروك نيوم نيب توسكاري نام daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neena fluki te modi planete yep yengu namu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motasidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متى ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني أمغ دوم يبكو تدارج نينا مجن بفرئك بمنا وقت بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغال لا ساي بكار يو ويجور ويكو جوخ يالا ايتام دانا جيغال سيرين داكو دون جانغال دانا جيغال ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نو يوبو تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غورال تي سافارا بوي فا دوغو موك amna ben way bu meusa dikkel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bimu ñewé munu yonent bi lan moy fayu ki jël domam yobbu ko mu jang alquran yonent bi ne ko waxu yalla bi di alquran de amul dayo ndax payam dafa reuy fa yalla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modi ni kalamullahi la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngeriñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yek bimu yegge ba ag ci israfil ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam xam bu wer ne waxu yalla bi di alquran ken xamul dayom yalla rek ko xam jibril dal di wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacce ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kepp ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melna ni aji nga jummi yo melna ni umra gi nga jundi yoon melna ni gorel nga jundi jam melna ni xex nga jundi jihad melna ni lel nga jundi miskin yu xif melna ni wad nga jundi julit yu rafle neena itam tiago bobu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiago bobu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf
neena boode jeegi sirat itam moy and ak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax boode jeegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay dugg aljana ci keuru tarhangak kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran néna lolou mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëk ya di nafi la guddi néna mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi néna mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñooñu de seeni bayyi ëllëk danañu toskare yowmal xiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha diine la yent bi rek la ci njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulene ci Abdullah ibn Abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bumu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëli liñ ci Abdoulaye ibnu Mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rrahim ndax bismillahi rahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rrahim fii ci àdduna mbindee fi nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene la lu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak gaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Dawoud
yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoyu dañu ñëw ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw luko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu mak yi te bismillahir rahmanir rahim suñu pesé won dara jaar tonale ko asaman ak suuf neena bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro neena itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi tekat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اتور يالو ري وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تي ويخ نانيو جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari genné na jël ci jabir muné tur yalla wi ni wax allah modi ismullah al-a'zam néna xana gisulo saru al-qur'an yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yunus sallallahu alaihi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu ruy yu ko jaaxal benn dex gi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi mu gis fan la mu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi soti je ca kawsara te mu di dég bi la yàlla di terele ëllëg waaye nag xaw ma fan la jóge teen ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ak diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce ni boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldwaan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakuy tek te moy selire ci wurus wu xonk lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yenen ci bi neena neeg bobu reuy ni reyaay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ni wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba bu muy mujjé bind ñu dajalé len tek len ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobu neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobu waye fofu xelam daf ko wax ne ko te nga wagne ko ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tejj ko yonent bi ne ko ciabi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy ciabi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nen fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban rek genn jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye ba ma xolé gis na ne mimu bismillahir rahmanir rahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sawma balle ci mimu ar rahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu ar rahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يوم محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي سو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اللهجي دانا كو ناندال سي دخي أعوذ بالله من الشيطان نوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dama la fajal aajo yu bari neena soko jange nak juroomi temeri yoon muy tollo turu yalla wiñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi temeri bismillahir rahmanir rahim neena so beugé muslu way nak deug deug dang koy jang ci limu la takhaf moy bu ragal waye so déchiffrer la takhaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way upp ko doole neena itam su fekkenté ni dang ko bind téméri yoon
nga suul ko ci tool, neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee na itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisa ki. Tawat dangay wax ci lul lim ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lam ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bifadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmani rahim, nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli jumaa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Mune ndax bo waxe bismillahirrahmanirrahim neena malaika yi buñ dañ di bindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay mak ci njapp la neena so noppé ci njapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek neena itam su fekke jotté ñak sa soxna na nga wax bismillahirrahmanirrahim ndax malaika yi bindu say rafet rafet duñu dañ di le bindul bismillahirrahmanirrahim di le bindul ay tiyaba ba ngay sangu farata neena so ci amé doom itam neena nokki bu joge ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba namako na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibish shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokk ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jot na nam dugg ci kër sheytaane dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek sheytaane dina tok ak yow bokk ak yow ñam képp ko xamné jot na nam ma jot ak soxna sheytaane dina taxaw pour fasiyene and ak mom jot ak mom ci soxna lolo tax القران واخني وشاركهم في الاموال والاولاد يالا مو جخ دوله شيطان نيكو نيت لاني نونو منغا بوك اك نيوم سين جابور منغا بوك اك نيوم سين علا يوري تي بي كون سوتي دوجو سي كير ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان داي وني بو دوجو سي كير بوب موك نينا سوتي مي نيام دي ليك ني بسم الله الرحمن الرحيم شيطان دو بوك اك يو نيام وو نينا يتم so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté yow ci sa soxna soxna mukk waaw lélé nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soxsu séni wayju dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytané ci ñom mata kon ci ko di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am na ñak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytan ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne cipp ko xamni jog na nam ma jëm ci nelaw neena man nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jange ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dana la musal ci ayu sacc dana la musal ci deewu mbettel dana gis ku teug rek ndaysan teug yew ku teug rek teug yew bo ja bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so teude fokk nga yew ndax yalla dañ la musal ci deewu mbettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani itam cipp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yene ci bepp mbir bo beug mo xam wursak la wala ay way jani neena insha allah yalla dana fa sa aju ci mbir mom neena itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol boole ñaar buñu bëggante and and bu rafet moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na fiis lay doon ci moom neena bu ko naane xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax neena képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwabaa neena daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen neena aji feebar du ca naan ci saafara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena saafara boobu itam képp koo xam ne bindel nañu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile. Nee na su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. Nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saay nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmaani rahim. Nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmaani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi. Nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lenn. Nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga. Nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara. Nee na bu ñu ca naanee danañu man ni, waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel. Dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi. Buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at. Naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la, ndax parfum misque. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee salsabil. Nee na dex googu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel. Nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara, waaye bi ñu ñëwee ci salsabil mu tombee bisu àllarba ñu naan, ba ñu naanee daal di mandiwaat daal di naawaat junni ak ba yegg ci benn palais bu mag. Palais boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ci lañ leen di berloole, ci lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam. Ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Su ñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niir wu weex lay nekk. Taw ba nag wax leen ne taw wurus la ak jamaa. Dana am ay xurun añ te moo di jigéen ñu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéene bu ñuy wax maqaadu sidq. Foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeek mu di bisu àjjuma ñu tegal leen table bu yéene. Table boobu la ñuy wax maidatul xold. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex bu leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtuum. Wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo waaye sàñ daa ko dàq. Ndax liy tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xeeñ nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doye sax ci xet gi nga xamante ni mooy jóge ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ buteel. Ñu ne nag mboolem karaange yi kenn du ko am lu dul ba da nga sax ci jàng bismillahi rahmaani rahim. Nga def ko itam ci xol bu sell, sax itam ci jëf lu baax, moytu itam bakkaar yi ak moy yi. mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax andil nañu ko lolo tax duñu dañ mukk diko sant duñu dañ mukk di julli ci mom ba taxna ngeerni bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré téré téré téré téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañ ko mëna jëri no wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toore bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla yalla mën na ko mussel ci metti tu bokk mo di ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim dalay bind ñaar fukki yoon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yoon ak ben suko defé tabarakallah ni def ko téré bu ndaw mu takko ko ca bobba yalla dañu ko mussel ci ayu bokki metti nene nitam kep ko am doom wala nga di soldar nama dem ci xare neena sofa bañé law nan la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neen kep ko xamné bindal nan la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neen ni tam bo dem nap kat neena soko bindé neena dal di koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sambal dana nek mbal mu yalla barke nani itam batu al batu jalala bi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello depp ñaan go xamni ngeen deen go bismillahir rahmanir rahim la depp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan gogul motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deeng gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu ta wala nga am mbokk bu am metti bu ta neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dina la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté génné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw bu radio dunya mo leen doon defal waxtaan wi
1: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun al misbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkar turam bu màgg wa di ko sàbbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi w allahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. waaw yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génnee azaka. waaw lu tax ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. waaw mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndeyjoor ak càmmoñ, lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu ne itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fune mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Sharif Al-Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubak borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci, fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu dul rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci gëné kon di leen ko jangal seen way faatu ñi motax ñu né képp ko yenente bi wax na né képp ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nekk nena so dey shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol nena xol alquran nak modi yasin muné kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci nena sa jëmmi borom nena yalla dana la djéggal say bakkar nena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné kep ko xamanteni malakul maut nena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang nena suratu yasin nena day tok nena budé wacc ci nena dana wacc fek suratu yasin nena haraf bu nek nena dana and ak fukki malaka nena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé nena di la ñaanal di la jéggul sa borom nena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang nena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi nena danañ la ñaanal nena danañ fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni yaangi sukurat muy jang nena ci fa wet suratu yasin nena malaakul mautumi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan nena moy ñew nak nena ëndalel la ben kaas bo xamanteni nena luñuy naana ca nek nena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko nena yang koy nan nak ci sa kaw lal soko nané ba paré nak nena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaka mi nak di soga jël sa roh nena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla nena ba doto aajo wo sax nena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ñu sar la wo xamanteni yent bi wax na ne neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena dañu ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yent bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijju ko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am ku la dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena ku ko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla man na ca def ak wer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam ne ne ko duggu ci bir sepp ne na nga jang fa suratu yasin ne na ñeñ fu doon mbugal danañ woyefal sen mbugal waaw ne na yow mi ko doon jang itam ne leen fu sul yep ne na ñeñ bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yarante bi waxna ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay lako ci leneen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq denge jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yarante bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ci izaa ahal mursalun neena fofu bo fu dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: جلن انت حسن مجلتي انت بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمنتني جنغنا سورة ياسين اك حاميم بيغا خمنتني مودي سورة الدخان نينغا جنغ كو سي غودي نينغا بوللن نياري ساري جنغلن سي نغن يالا اك سلال nena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñune jëlenem ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ne man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet

ñu ne képp koo xamante ni nag jàng nga ko ci nii ci nii ñu ko organiser comme nii ñu ko waxee nga wax Yasin 7 fois et zalika taqdirul azza alim nga wax ko 14 fois salaamul qawla min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum nga bamtu ko 4 fois ñu ne ku ko jàng ci tartib bi neena aaju bu ci jublu yàlla dana ko faj ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni Yasin am na sax ñoo xamante ni dinañ ci defar danay tax itam xel neex, maanaam mën nañ ci defar kiis, ndax wax nañ ni ku ko dundeeg maaul ward ak zaafaraan nga def nga bind ko juróom-ñaari yoon, naan ko juróom-ñaari fan yu tegaloo, nee na bis bu nekk nga naan ci benn yoon rek, nee na yàlla dana ubbi sa xel, dana tax itam sa xel neex. Mu mel ni kon saar la wu nga xamante ni daal ay njëriñam itam bari na. Wax nañ ne sax ku ko bind ak maaul ward ak zaafaraan comme nii ñu ko waxee, nee na su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nàmpal, nee na loolu dafay nekk, nee na day tax moom jigéen ji soow ma muy nàmpal xale bi, meew ma muy namp, nee na meew ma day baax ci xale bi, ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi. Kon kii namp mën na koo naan pour doomam xelam ubbeeku yor xel mu neex. Kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi presque jeex na, daanaka sax li ñu bindoon jeexul, waaye waxtu wee ñu mayul, ñu àggale ko, ñu bëgg koo yemale foofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلوكادي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت ني ري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene ko xamal jaami pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن نيينكم ما نجلين دي يغلني سما رانده ما كيين ألك لدقل تدقل تخل waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane mii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fasiyene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñuñ safara. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tak rip. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk, yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bateau wala gaal. Yii yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek a ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax na lu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Fas mi bu dee dañuy diri sànni ca sën, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ne nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóodikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la. Man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na, kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم شيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون غنغي بين النيو غبوك تيوال الانصار néna biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc néna lu jitu ñukoy sul néna yonent bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni néna ay picce nek ci suñu bop néna ñepp ne tek nopi néna yonent bi mu ngi yor ben band néna jël ciatu bant ba diko door ci soufsi néna seug ba jikko mu siggi daldi wax né ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu adib néna wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mu né ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dundu te wërna magasin asaman yek yu sufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ni sidik dafa jégué kon nak baxna jam ak jam daldi tagato ak mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma fi oxygène bo meuna noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warona jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk jox na la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga leex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ néna buñu ñëwé da nañu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tollok néna sori wayu gis néna buñu togé nak ci la malakul maut da di ñëw té modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom da fay dal di tok ci bop aji fébar gi wala bop aji dem gi néna budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ay jetuha nafsu tayyiba ukhruji ila maghfiratin min allah wa ridwan yow roogu sel gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goyo woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ
ci malaaka yooyu di roj ci ruuhu jaam yu sell yooyu mu ne wan naashitaati nashta, mu mel ni ruu gi bu génnee malaaka yi danañu ko taawu ci càngaayu loolu jóge aljanna, tuur ko parfum yooyu jóge aljanna, daa di yéeg ak moom nag jëm ci asamaan yi. Mbooloo mu ñu romb xetu parfum bu neex ga mooy tax ñu xam ne ku baax génn na àdduna. Nee nañu commencé di laaj naan ma hada ruuxu tayib, waaw ruu gu baax gii gu yiw gii génn àdduna ak xetam gu neex gii kana. Nee nañu neen leen diw la doomu diw, daal di tudd tur wa gënoon a rafet gën a neex ci tur yiñ ko daan wooyee ci àdduna. Nee nañu continuer ruux ga nag jëm ci asamaanu benneen. Su ñu ñëwee ubbi nee na xet gu neex gaay tax ñu xam ne ku baax la, ñu ubbi bunti asamaan. Su ko defee mu dugg ci asamaanu benneen, malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu gunge roo gi mu bëtt asamaanu benneel wéy ba ca asamaanu ñaareel. Su fàttee itam dana fëgg, suñu fëggee danañ ko ubbil, malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ca asamaanu ñetteel. Su yeggee ci asamaanu ñetteel danañu ko ubbil, malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ca asamaanu ñeenteel. Noonu lay wéy ba ci asamaanu juróom ñaar. Wax neen ni ci juróom ñaareelu asamaan fa la aljanna nekk. Su ko defee bu agsee ci asamaanu juróom ñaar, borom bi subhanahu wa taala dana wax ne uktubu kitaaba abdi fi aliyin, waaw inscrire leen sama jaam boobu ci ñu war a dugg aljana ji gën a kawe, te moo di aljana yi aliyin. Su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko delloo ci suuf ca yaramam. Nee na buñ ko dellu see nag ci suuf ci yaram fekk na booba mbokkam yi suul nanu ko ba noppi. Wax nanu ne borom bi subhanahu wa taala dafa bëgg néew bi bu génnee àdduna rek ñu denc ko, ma amaatahu fa aqbarahu, génn àdduna gi ak denc gi dafa war a jegeyo. Ndax bu dee ku baax la bu demee ba ñu inscrire turam ci ñu war a dugg aljanna, ñu war a delloo si nag ruu gi ci yaram bi ci biir bàmmeelam te jotaguñu koo denc. Ruu gi dafay daldi xaw a nekk ci xat-xat. Looloo tax ñu bëgg néew bi bu génnee àdduna rek ñu denc ko ca saa sa. Su ko defee nag ci li sayidna Anas ibnu Malik radiallahu anhu wax, nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni nit ki suñu ko dencee ci bàmmeelam nee na bu ñu ko suulee ba noppi nee na bay dëdd di dem moom néew bi dana dégg, nee na tànku ñi ko dul suul na seen dàll ya di dale dana ko dégg, wante nag du am kattanu wax ak ñoom. Nee na ci jamono boobu ci la ñaari malaaka di ñëw. Malaaka yooyu nag suñu ñëwee wax neen ne ni jën di xottee ndox di féey, noonu la ñuy xottee suuf si di féey pour mën a fekk si néew bi ci biir bàmmeelam. Nee na bu ñu ñëwee ba ci bàmmeel bi fekk delloo si neen ruu bi ci moom, nee na dañ koy daldi toogloo, mu daldi toog moom néew bi. Nee na su toogee danañu ko laaj ay laaj, dañu koy wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Nee na comme moom moomu ku baax la woon, ndax ubbil nañ ko juróom-ñaari
asaman inscrire nañ ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barab yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaak bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddeek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñewna nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka as-salih man ma don sa jef bi yu jege don jef ci aduna

su deene safaanu ku baax moo wër a génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñang. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daan nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tudd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatuma, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewenu ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ju sens jooju sukuraata ko raw. Wala boog bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naziat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naziaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Waliyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbe, ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil, ndax asamaan la fa nekk lépp a sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du len ubbil asman, ñoñu duñu dug al-janna mukk mbaka gëlem duggé ci bën bënu pousse fokk na né gëlem dug ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu melni kon koku buñ ko dencé ba nopi ba ay mbokam deudu ñaari malaaka yoy ñuy wax munkir ak nakir té ñu waxon ko légui dañu ñew toklo ko, suñu ko toklo dana am ay kaddu yi ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nak moy kaddu yi ñu laajoon ku ñëk koku ñu fi jaarale won légui dañu ko wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom, kom amul won borom bu doon jaamu du mëna wax ni yalla ay sama borom. Lolo tax da fay dal di deur ci saasi nan ha ha la adi man kat li gën may laaj xawmako. Ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine ba nga nekké atul. Mu dal di deraat ci saasi ne ha ha la adi li ngeen may laaj xawma ci dara ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng ñu ngi ko tiim ak seeni bolde ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko ma haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni ha ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Neena fofu nak dana am kaddu gu bawo ci kaw asman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don weddi bisbi la. Kon nak ubbi len digeunte mak safar, suko defé tanguru safar diko fek ci bamelam ba kero ñu dekkal jam, suko defé ñu nacc bamel ba ay faram rufalo fofu nak dana am gor gu ñaaw kanam gu tinni yire te xotte ko la gor gu naqari ay xet moy ñew ne ko abshir billahi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, ne ko bebel ci bis bi nga xamne bisu naqar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ni góor googu man ante yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ni ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bammeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñëpp dem ci bisu regle ba. Barzax nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barzax taraanga rek la ñu fa am ak noflaay, am na ñoo xam ne seen barzax mbugga rek leen fa am ak coon. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu Jundub, yàlla ne ngirëmal yàlla nekk ci moom, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca boppa.
neñu suko doore ci bobba bobba da fay daldi xar xeru wa beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bop bi xar neena su jëlé xeer yu bëtti maat bop bi defaru neena mu doorat ko bop bi xar neena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma daldi weey andak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tekki fuuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continue neena ma continue and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salew ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulahi waw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weey ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mako setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tafesu géej gi tafesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gémmiñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waw ki di feey ak ki koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuel neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continue wéyee ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kana neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continue ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax ga nga sëq fleur yaa nga rafet meññeent yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawumaa gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continue
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu te rafet te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu te rafet te non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma dal di yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lool melokan bi ñaaw lool neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jégg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma daldi xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tall ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen bi yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci fuur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féyte bu agsi ci tefes gi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romboon te kanam gañaan wu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romboon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jot ñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahim a nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak def ju ñaaw maana dañ leen top yalla wante dañ leen ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def biñu duggoon ñoo ñu bu leen yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sekk ñu daldi sekk wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi fa ruya di xaranté pour meuna wëji sen borom manam fa ruya di xaranté tabarakallahu pour meuna xaar gis pench su ko defé fofu nak wax ne ni képp ku fa am wëjur té wëjur wa nek wëjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenteni lu baax nga fi nekké dañ ko koko wax su fekkenteni lu bon nga fi nekké dañ ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekké ci lu bon dañ ko xam lu ngeen fi nekké ci lu baax dañ ñu ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamné genn na di wax ci mbiru yowmal khiyam insha allah du yaak ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

l'istikhara nit ñi ñu koy wax di wax l'istikhara waye naka la shari'a dege l'istikhara ak lu ci yenente bi wax ak itam lan la ci shari'a maye ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara l'istikhara nak moy sunna set nak mom man na nek lenen waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha allah dañen ci ñew ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gu mu umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam dafa war rek di tanulo yalla motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man iqtasada yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena du soy mukk ki tanulo boromam neena koku du soy mukk neena itam du reccu mukk ki di sok koku dul jey koku du reccu mukk neena itam du ñak mukk ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk mu ñukoy jox namu waré xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul lolu jural ñu ak ñak waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca défé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak motax yeenent bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek la mu tan musibam la wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum yalla neena leleg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñene na koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musibe waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop top sa bakkan bu mu tax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man sir haji malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال

mo gën ma ragal safara wi te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale, te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la. Kon nag safara wi jàmm la ci man. Loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ, te du tax mukk ñu saalit, ndax xam nañu ne mugal bu ñu leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dégg nga am xéewal la ci ñoom, ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom, benn mbugal itam tolloowul ak moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yëpp mu mën ko mëñ. Moo taxoon benn saxaabi bu ñu wax Xubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey, te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu. Nit yàlla yooyu yépp ñoom jàppoon nanu ne mbugal ci àdduna ak mu mbugal mu mën a toll nee na boo ko comparé mbugalu alaxira nee na jàmm lay doon. Moo tax si daaliw karamallahu wajhahu nee na wa kullu balaa'in duuna naari xafiya, bépp musiba nee na boo ko comparé safara rek nee na jàmm lay doon, musiba boobu day mujj nekk jàmm. Waaw, moo tax sàcc ba dafa sàcc, ñu koy dóor yu metti lool. Benn góor romb ko artu ñu koy dóor ne leen bàyyi leen ko. Sàcc bi daw laxasu góor gi ne ko góor gi dimbali ma ndax ñu may rey. Ni ki góor gi moom itam mbugal mu gën a metti dóor la yéene sàcc bi, daa di wax ñi ko doon dóor ne kii daal du leen ko dóor, xam ngeen ni ngeen koy def, da ngeen di jël ay pousse ngeen dugal ko ci diggante wey yi baaraam yi, pousse bu ne da ngeen koy bës ba mu jeex. Defe naa ne noonu moom mooy gën dóor yi te mooy gën a metti ci moom. Sàcc bi ne gars yi dóor leen waaye góor gi moom àndut ak xelam. Xam nga ne kon mbugal mi góor gi wax boo ko comparé dóor yi, dóor yaay tane ci sàcc bi. Noonu itam la mbugalu àdduna boo ko tolleree ak boo ko comparé ak mbugalu àllaaxira, mbugalu àllaaxira mooy gën a metti lool te moo di mbugalu safara wal iyaasu billah, yal nañ ci yàlla musal. Mu mel ni Seydina Ali continué na di waar doom yi ne leen yàggani ji yéen samay doom, képp koo xam ni gëstu ayibi boppam doy na ko gëstu ayibi keneen, nee na kooku dana mën a làmmiñam dana mën a mucc. Waaye bu fekkente ni yow gisuloo sa ayibi bopp lu dul ne rek bis bu nekk yaa ngi toppatoo ayibi nit ñi, diw la mu def yow lan nga def? Toppatool kay yow li nga def ndax jaadu na wala déet balaa ngaa toppatoo ayibi keneen? Moo tax mu ne kon nag na leen seen ayibi bopp doy ayibi ñeneen. Mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd, nee na kooku itam ko xam boppam la. Su fekkente ne dañu ne borom sombi su ko boromi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba, su fekkente ne yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci, nee na kenn du la yeb. Waaw, kenn du la yeb, waaye nag su fekkente ne nag la la yàlla jox da nga koo xeeb, ah nit ñi daneen la xeeb ndax da nga yóotu li ci loxoy nit ñi, te balaa nga caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la. Mu ne képp koo xam ne bëcc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfal bax yëqu ci la bihi, képp koo xam ne bëcc na jaasi mbewte si Seydina Ali nee na danañ ko ca rey balaa mu ca rey kenn. Waaw, moo tax ku bew rek yàlla toroxal la. Mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca, Seydina Ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan, nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom, ndax olof Ndiaye nee na yéene néeg la borom a cay fanaan

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xey. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqid al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tudd ci sa lal bu nooy ak sa soxna di waxtaan, ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na koo xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal gu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, mu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaxi tàkk. Kon nag na nga jàpp ni guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamné nekkon nañu doon dimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono am na bour yo xamné ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppiku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi dokku wante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jur na lepp mu wacc la lepp mu fecci wolere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi dokku wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terale len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk keuru xewul ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yure yoyu te modi dugal la aljana firdaws bole la jigen ñu sel ñoo xamne da ngay nek ak ñom ba faw ñu nek sey wetal nek sa seddu beut lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak laye bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demi ci abul atahiya mom wayna wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad muni keur gi di aduna nena modi keurul lor ak metti nena modi keuru jeex nena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni lola munul am waaw bu dina xewal yu ñu yalla def debal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kawlax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kawlax di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewu rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mënu ko waxtaane ku nekk ci Kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko wéddi ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba téléphone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacte rek ko war waye wéddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu moo di këru lor ak metit këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan nima yalla defal guddu fan aw leen nit la ñaanal ne yalla nga dudd juuni at ñu ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekk ci sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex ñu la yu kawar ga dem nit xayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cawarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu dooma adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp dooma adama bi ba ëllëg yowmal xiyaam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa asqala safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suuf ko ko balal nitu safara golé yek mbam yek ko ëpp valeur motax su maradatna wa asfala sabilin moy ëlëk ñi duggu safara waye mën nga ko déggé itam ci né laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mën nga ko déggé itam ci né yalla mo bind nit ci melukan wa rafet ci jamonoy waxambaane waye dé ko top rek ba ci jamonoy ma tubarkal lexé wacc moras bëñu dañ kawar ga wéx tal tubarkal da ngay gis ni rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak guddul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin ka tulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana gudd fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu gudd wànd ak bakkar yu bari fan wu gàtt àndu nag bakkar yu bare ko tane waaye nag bi gën mooy fan wu gudd ànd ak yiw bu bari boobu yéen nañu ko yàlla defal mu gudd wu ànd ak wér tabarkala ànd ak wér gu bari kon abul ataya neena yow mi nibet ni ngay nibet nang ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waaye juroom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp rafet ni mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu aadama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàggu yiw bu bari moo tax mu ne ida ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi alayshi baada alkibari nee na soo màggee ba màggat ba sag ndawi dañ mu ne nag dund bu neex nag màggat xamu ko waaw màggat mu xobi daas xamul dund bu neex waaw màggat bu dem ba xobi daas xanaa dootul delluti nag di takk tabarkàlla xale yu ndaw yi wala bu leen takkee itam du ci mën dara lu lekk gi bari bari itam tuuti tabarkàlla yëngatu yu bari dootu ko mëneti kon nag daanaka faw wi àdduna daanaka amul njariñ ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benk ñe ngay dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram tubarkàlla sa wàllu mbiradi kon nag daanaka ñaan yenn at yi ci àdduna jaru ko fexe rek ba lim fi dund lépp jaar yoon lépp tabarkàlla dëppoo sunna
motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ne allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ما لي نان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكول ني سوتورلو واو موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم dan wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tudde won al mauta dan wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasata al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ni al aghniyaa moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeenté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolu yenente bi moko dan wax motax tere na lolu waw ñu ne ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab buñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tubarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nak kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn hadis ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonenti bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas ne na nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbubul fan fi halbubul njaalo fi halbubul ciw fi halbubul sacc fi halbubul nek rambaaj fi xel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fi xel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla boole neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla tere neena ci ngay nekke ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bu yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla dhahika fa inna kathrata dhahik tumitu lqalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xew yi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu luxe yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu mas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine, ñooñu la yàlla wax. Waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la saraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bitawaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu dha humumi wa xirsun laysa tudrikuhunna awtu fa yaa haada satarxalu can qariibin ilaa qawmin kalaamuhum assukuutu.
nitu yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam gu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey djigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko djé ngay soufel sa bop rek yow ndax yé fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mu digu sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne no dur sa tank ci souf bu souf tok lu touti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey mu diggu sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf tok munu touti nga ci ko souf

wax deug yalla doyna ko ci aduna sutural lo soxla rek ci aduna mu faju sutura mo gine lo soxla rek mu faju ndax ki soxla keur am ko soxla auto am ko soxla dépense wer am ko mo gën nga am kër yu bari te dekkulo ci tabarkal alal jëne fa gañi rek ni yëng taxaw alal ju bari joju foko jëmi yaangi dajale ndike keneen ngey dajale yaangi dajale ndike keneen ngey dajale kon nak fexel ba doy kaytum li nitu yalla bi wax ne doy na nit ki ci wursak ci walu dundu aduna sutura modine aju bo am rek mu faju non lolu le yonent bi ñaanalon alul bayt ndax kat way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul modine ëlëk yowmal xiyam bu ñu dée rek ye jaam yi wax nañu ni way ñak yi ñoom ñuy jitu ji aljana ndax seen réglé dafay gaaw lañu yoron bari wu ñu réglé le ci benn bëcc réglé ga jeex ñu daw duggi aljana borom alal yi nak seen alal ju bari je moy tax dañu fa def giir bu yagg wa aljana ñu mu ci bir aljana di xewlu ci xewri ñoom nak xamugo ñu fi fété ndax bis ku ne ñu convoquer len tribunal até acte bi du jeex ñu convoquer wat len yene ni fan ñu nekk ci té way ñak ña ñoom rek li nan len ba légui ñu gaaje na kon avantage bobu wa aljina manam way ñak ni am nañ ko ci ko way am na kon nak dajale lu bare bare bare bare bare lo xamni ëlëk rek le ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari danaka fitnay kexe la ñu ne lutax ñu ne la ca dagan sax rek le ba rek war na tax nit ki daw ko alal ji nga faggu mu dagan te bari ëlëk yu mën xiyam rek le ba rek fitna la waaye rawatina nak ba bari te haram rawatina ba bari te haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tabarkal la am nga alal te alal ci bari na tabarkal la te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg aljana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safara yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tuwarkal la ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a place woo moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoil yi di génnee waxande yi ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu

0: ينو تي على الويف يوم الخيام كوكو ريك ليم داي گاو مو ديم دوغا جنا واي كي ينو لو ديخ نك كوكو ريك ليم ييب فتنه لا كون مو ملني واي كات بينينا يوم ملي dootul yagati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xamne seen wax noppi la waaw ñen nit modi nit yi nga xamne seen wax noppi la modi ñu tudd ci bammel yi bis bu ne nga gis nit ko xamne nitu fitna la mu ngay wax li yëk ci batam mu ngay ciow ci ko barkal le bëgg aduna lool mëna sañsé mëna dugg dugg bari ciow lool té na xari dérëk dé xeyni ko neur ñu jël ko yobbu ko sëkk mu né nik do to dégg ti kaddo mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp dé xeyna jël leen ñu nga ca ba million ni nit noppi yow mi leen yobbu da nga xey yow itam ñu yobbu la ca bammi ñe nga ni nik ni ñepp ni nik motax mu ne fa ya hada satarhalu an qarib ila qawmin kalamuhum as-sukut motax ben way ñu nit yalla fekk na ben way ci xeg yi ñu niru ab dof ndike nitu yalla la mu nuyu ko ne ko lo fi def loy def ci seug yi mu ne ko ma ngi tog ak ño xamne su mu deddo wan len gannaaw duñu ma jew duma deg ci ñom lu ma naqari kon nak yow nit ki na la doylu ndax lo man ci am itam am na fooy mujj motax umar ibn al-khattab radiyallahu anhu xamoon na lool motax bim nekké amirul mu'minin mantu bim daan sol mo nekk mbubum ni muy fañsé ñeenti daax daax ñu ngi ci ko mbag ya waaw benn bi sax tarjana xawna yeex ñew julli ci juma te bobu mo warul na jité waye daf né nit ñi ngeen balma suma mbubu la wéron te jutul wona waw lolo taxonté ben mbugula am kuku ragalon na mukk di dajalé alal ju koy lejeul ëlëk yowal xiyam kon nit ñi mu leen di denk doon ak tuddu aduna ndax doylu ak tuddu aduna moy tax yow nit ki nga mëna am bonoru aduna ak bu alakhirah nga mëna am taxé aduna ak taxé alakhirah kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan ni seen xalit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen ko doon defal
1: dama dama amul tour ndax amul kenn xamuko bobu yalla bindugo bobu dama adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak melni boba yalla amal na yeneen mindeef lo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu melni gëna bi yalla binde nit def ko mu dé statue ni ne ratax borom bi subhanahu wa ta'ala li wax ne hal ata ala al insani hin man sun ni ngi ko amna ñeneen yu yalla denko suuf lu jettu li di juddu

0: متجتجي
1: معلم نكونيو اي مكلف لخ امونيو خل نيت صح سو ديمي باغا خامتيني لو سن لولو يالا ديف سي نيت مودي خل سو ديمي با دنجي موم يالا تيغاتو كو دالا كون نيكتي غناو باكو يالا ديفالي خل با نوبي تيلا نيك ناك ريسبونسابل تي اي جيفوم لو تيا باخ يالا فاي كوكو مودي اي يو دي ترانغا بومي ام ترانغا جا دي الجنة اللك يوم الخيام سودي لوبون مودي اي دي سفارة موغل اك بروختانغي بو خامني اللك يالا دنكو تي دوغل يوم الخيام والعياذ بالله كون man nañu wax ni jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanno imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci ta sant borom wala mutan yoon wu bon tegu ci andak shaytané mata waram bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam niko waqul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm deug goob ko ci andak yow mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu seet yoonu bopam gu mu jaar way ala kulli hal man yalla ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la teral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu nu wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ci lor duñu ko ci jaar lala tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am modi dundu aduna ak dundu al-akhirah mu top sa aduna ba fatte sa al-akhirah mu top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexe ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te mo di fagu alal ci fagun mo yalla gërëm dépensé ko ci li yalla gërëm yalla sa cër la yalla la ko jox donte dëkk waay gu rafet la wala war waay gu rafet la am nga ci droit ndax yalla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg aduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk warwaay bu rafet bu mu war a war tax na sammatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral Jaral nako. May jalo. Wud alal. Jaral nako. Mu toggo lepp lu di xetu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al-jannah taranga ajina jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de ajina jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa routeranga go xamne dafa joxe depense kenn dula andil facture courant wala facture telephone ajina jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème ajina ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do debbu mukk do debbu mukk te ajina joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lako amna lu rafet lo xamne sa beut bi ci tege mukk lu dul ba aljanna ndax amul ci aduna amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ci bik di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël nopp ci aljana lo xamne fofu rek la ko nopp di déggé ndax ne xayam bu ajina joju bo demé amna lu lamine di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex lo xam nok la wala lek la bo xamne dana neex ci lamine amna ci aljanna ay xéti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so demé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam ñi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

kondana jaadu da nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna taxé ba bokku ci ñun ay jëm fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi deddu aduna deddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar def def tanki neen bayi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du deddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci la mu téré nga bayyi ko in tikalul awamir wa shnagul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci rey seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci aljanna yalla nuy ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré li ñuy tuddé deddu aduna noko mëna tekké neena maneko neena bi mako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna buñu yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañu la nga muñ xam na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yàlla da ko jox mu jël sans yàlla xam ko mu muñ neena bi ma ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma hakada tafaalu kilabu balax ya Aba Zayd ya Aba Yazid mu ne ma loolu du dëddu aduna ndax loolu suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaji dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog mu waaw aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog mu du lakkal kenn du coow ci mbed yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dëddu aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu ñu jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sidna Aboubacar Assidiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
yonenti bi neko Ababakari mu neko labbayk mu neko jurum fukki jikko ngini yo xamne ku ci am ben nga duggal jenn Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jikko yoyu amna ci ben yonenti bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakr mune ko labbayka mune ko jurum fukki jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe du aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continuer kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tudé souf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci malal a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sab mam mo sab mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax ذلك بانه فسق عن امر ربه وامعن في خطيئته وبغيه فاعرض وناى وتكبر لتخ باسباب وهميه لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ني ابليس لتخ نك مو لانك با ني سجوتل سونو مام ادم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci dreetu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci dreet leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين نيني يالا دا فا واخ إبليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale muné ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla né ko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may mama am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax neen ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir selayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seeni bop bopi nit la ñom ñoo fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seeni auto yor seeni tabax yu bes taq e yor itam seeni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatu ñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wo fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wo wala bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakarne ci malaaka yi la bokku ba yakarne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan matte nit neenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yallam di bari yep yalla farna ay gratam dak nako kërëm lutax ndax dafa wone reey ci kanamu kilifa kon nit du reey ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sante kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana no sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yigal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'isra yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jepima mom nga may jende may ma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique ko kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dekk ci bir geedja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla beugé e di toj sen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci sen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takko suko takke jotté ak mom jotté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya da di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey dom yi ci juddo yépp ay domi ndialo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp ndialo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf bañuy wax naan mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha

ban li yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jam yi nga xamanteni ken ñoru len kudul man dara safu len kudul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu masane ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mune ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginnaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nekk na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al-janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu fa alqa Allah ta'ala alayhi an-nawm فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا مو كوماسي ناك موم سونو مام آدم دي دوخونت wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci le bindu suñu mam hawa da di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci le gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaaka yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaaka yi sax xamuñu ko wante malaaka yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaaka yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima summiyat hawa lutax

0: tudde ko Hawa. Mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy, mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dund, lolo tax ñu tudde ko Hawa, ci man len ko bindé, te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund, lolo tax ñu tudde ko Hawa, dañ ko bindé ci luy dund. Ñu ne ko waw, lutax Yalla bind ko? Mu ne Yalla daf ko bind pour muy saral sama xol, man tam may saral xolam. Motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye, su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du saral sa xol morom, ñu ni initul waaw nanu tekki sey ba, ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk. Motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Ñu ni yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far, te far dafa deung, mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung, ndax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko. Ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah, neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek, neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am, ki lew la, waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulo ko waaw, fokk nak nga wut cyan jox ko waaw, ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko. Ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi? Ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, cyan gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam, so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi, su ko defé mu lew la. Suñu mam adam ne len kan moy muhammad? Ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut, te itam budul wo nak jëm joju ñuy wax muhammad, mu ne kon duñ la bind, te itam duñu bind dara, kon jëm joju motax Yalla bindu lu ne. Ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon, Yalla dadi fasay bi. Ñu ne suñu mam adam alayhi salam Yalla dekkal nako aljana, waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom, daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi bari na, wante nak ben garab rek la lay téré, garab gogu bu ko laal bu ko jégé, wante waxuko lutax bu mu ko laal, waxuko lutax itam bu mu ko lek. E alquran wax ni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. يا لنا يا ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نغي جونجو سي موم ني ايلك دا نيك يوننت تي دا نكو وحيو لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا داف نيكو ريك اسكن مونون نكو اسكنا waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk danen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqrab hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko lal mu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la amdatullah alay bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana duggal ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ añ mu añane lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu manti def dana fexé ba mu génn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay jinni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugal ko aljana daldi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiri at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiri at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop ben picc mu rafet la bour yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donko la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tudd mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamm job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamm job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam du mujj rek ludul da ngay de han muniko man damay de muniko waawa da ngay de muniko itam mang lay yegal ne mindeef yeppay de waaw ñeppay de muniko nak gis nga bu fekkonté ne amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wone garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak meun neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy defal doxal lepp mon ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena dawus dadi wolbetiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal kuko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena jaan dadi daw dadi genn bimu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jammu job netliko wax ko lam wax jammu job ne ko dal meun na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisse mom lolou mom meun na ci am sama toroxte ba faw muneko ah man meuna def pexé muneko pexé bi nan la muneko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn janda de ngang iblis dadi sopliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi janda de ngep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wone ne daf len yeureum di wanene itam daf len sop adam ne ko loy joy muné ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngén yeen dal xamulén li xaw xam ngén lutax yalla téré len garab gi ñi ne ko dédét xamuñu ko muné ah yeen seen bindi bi ni mu rafété ak ni ngén jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dootu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waaw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahumā mā wuriya 'anhumā min sawātihimā wa qāla mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi ash-shajara illā an takūnā malakayn aw takūnā min al-khālidīn wa qāsamūhumā innī lakumā lamin an-nāṣiḥīn fadallāhumā bighurūrin falammā dhāqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa ṭafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqi al-jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطان جخ جخالنا ادمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def nen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla terewulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma leen won garab ga manileen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amna itam ñu wax né doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji sa morom nek garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan e li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienté nek shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana. Kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def loona erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem mam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allah Adam min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi yaghduwani fi janabatiha wa yaruhan ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ñu ne ginnaw bi yalla bindé suñu mam adam ci ban défar ko bamu jék mu sol ci mom ruham bind ci walu chamuñam nga soxnam susu di hawa mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na leen benn garab ne leen garab gi bu leen ko laal ngeen gis ci waxtaan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal leen fexé ba nax leen té nam len naxé modi daf len wax né len su ngén lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé bu mukk té da ngén am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngén lekk garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngén gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexe mom fu duggé mom ko jaré ci picc momu ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaang, so ngaangee dana soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp. Te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk neegu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam, waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar. Moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ci gémmiñ ga dara defu ko ci lu dul lam ci dugaloon iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, looloo tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax dayeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, nuhibu an natasaal kayfa daxala iblisu ila aljanna bada an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu daxala aljanna bada an turida minha kama yadxulu llissu llaim. Ñu ne danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàqu ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitig sàcc ca lekk la nekk ci bitig ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doyee di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte. Fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërante ak aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi. Nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo ñu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar. Wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu maam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo. Moom suñu maam Adam am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu maam Xawa. Kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu Allahu bi ashrati ashya'. Ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto na ko fukki yef, mu ci ñeek modi yalla natto na ko ñu yedd ko, ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mune ko ndax terewuma la won, terewuma len won ngeen lek garab gi, ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen, non bo xamanteni ken lam le wuko, ndax non bu wër la. Ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi. Mune nak yedd gogu ko yalla yedd, motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul. Kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga. Kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko. Amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop, waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé. Kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam. Bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché, waaw modi gatché. Leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru, waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu. Ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam, ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna. Lutax? Ndax amna gatchi go xamanteni rusutina jakarlo ak boromam. Mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā. Ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci leen am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab yene ci aljanna. Kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam. Ñu ne itam yalla nattono suñu mam adam alwahan fi jildihi, waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana boku tek der bi mu yor fi, waaw tan bu rafet la yoron ci aljana, yor fa der bu rafet tabarakallah. Wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor, waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna, ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor. Waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf. Ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun. Yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi. Lutax? Ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako, motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa, wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër, leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew. Kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ko donné ci suñu mam Adam alayhi salam. Motax jëlé nañ ci Usman ibn Affan, mune déggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam Adam waxon na ni kunna naslan min nasli aljanna, ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna. Wante moy buñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna moné kon nak fala yambaghi lana al farah nena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di fécciak di def luñu neex moné liñu war kay modi al bukaa wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu del yeureum ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhil fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara defuko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fataliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñu feele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalite modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko lolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono ñew indi ki dëkk Amérique ki dëkk Sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw lég lég itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Omar al-Khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko modalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sop ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñung ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñu ko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbahu faghawa aadamu kat moy na boromam mbewte duggu ko bamu xey and ak sheytaane motax yantib sallallahu alaihi wasallam daan wax ni doomu aadama yeb ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulo ak tuup amé rek neena duma metti famay metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulo itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi khir na nonam bu bon bobu di sheytaani khir nako ci ay domam khir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma set numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kulan neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flite yow sheytaan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytaani ci njabootu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytaane ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa مقاسات البرد والحر فيها يالا موكا نطو تي كلمة أدنى بيغا خامنتني كلمة بو نقري لا غناو بامو نيامي كلمة بو نيخ با تي الجنة واو نخ القرآن واخني لا يرون فيها شمسا ولا دمهريرا خامغ في تي أدنى ليغ ليغ سد بي نيو ميتي لول با نيت ني ديكو جامبات مو جيكي جيكي تانغ لول اندكي يو ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla amna lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ci moy waxna ne itam bokku na ci natu ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonte mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yent bi sallallahu alaihi wasallam jeli nen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yent bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe ni jigen ñi sen xel ak sen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yent bi sallallahu alaihi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari sédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay naan kon ben jigen da fay daldi mat sédé comme ni ben goor maté sédé wayé nak xélam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor. Waaw, comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo, yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ne seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul nam war a mate seen diine itam matul nam war a mate. Benn gu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas. Jigéen bu dee doon benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda,
2: natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Hawa, nattoo ko itam njabootam, mu di jigéen su fekkente ne borom këram fase na ko moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour laap lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takk ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Hawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ne da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam da nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëye metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi pour ñuy bañ di jihaati. Maanaam jihaat ga nag su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigeen goor ñi rek la ko sant ñu ne tam bokku na ci nat yi nga xamanteni yalla natono ko suñu mam hawa ak njabotam modine yalla tanul ay yonent ci bir jigeen ñi amul benn jigeen bu mësa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigeen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeen.

musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamni alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñu att ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu deppuut ak mom luñu yonent bi indi lul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla nattonalen ñu baña nek yonent yalla itam nattonalen seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jangenen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréle ci mom feek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout janx ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daciifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxanteeg yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatiku, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxoru iblis, coxoru iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ash-shaytanul marid mooy shaytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokanu mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mo ni itam yalla natto nako at mu ni mudé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna ñu ne itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci biir nit ñi rek yet ye xeer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto ñu ne itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni danen di sheytaan yi nga xamanteni danen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan yi bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé mo tax nak mu faf nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko suuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko suuf ak ye ca top yep insha allah ci ajumu bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوكتي كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen mokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax danu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دفا جيل اي ملائكه واتيلين في تيكو سوف موني كون نجارين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنجكو مانا اكسبلواتي نده نيكو نده جيم جو خامتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al akhira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waro lu ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekente ni nak deggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit won ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex wala araf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay jën ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al-araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al-araf gis ngeen ne dan mënu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dinañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa al-araf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa al-araf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa al-araf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaalu inna allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garrathum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يالا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نانو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد مونغين ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نغين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljana yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljana ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottuli nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne neke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu mam adam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu mam adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu mam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàccee suñu mam adam alayhi salaam wàccee suñu mam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam annali haraman bihiyal arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرفة سنما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ko ci nek soxla nga sa morom di weur sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefuk wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab ba motax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna motax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëk rek jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeleneen ci serign bu ñuy wax wahb mune Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lol te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسوم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي wa yazkuru fi hasmi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek ya sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sorry dana ñu ñew ba ca barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxoy yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak say seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waw mune a shahidna an taqulu yawm al qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm al qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak bu ñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordon ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñepp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yantibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna mu rayat dik gënaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo malé wala mo pako sax ñoo ñëpp yalla ni ñi dé ma leen bind wayé safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safa motax ñom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laajé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yoonent bi ne len kay jaamu len sen borom cipp ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jotey mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax ba sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gëna ba mu tuubé ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñe ko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mo
2: mu ne ko bi nek sama digeunte ak yaw modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene wo ko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digeunte ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu njël ganare ñeeko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe ak soppe mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nit ko joxlante bamu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xulo jarul jaay sa diiné
0: jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax netti leen jëlé ci Hamid mu jëlé ci Thabit ak Hamid mu jëlé ci Abdullah ibn Ubayd mu jëlé ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام منومكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax def na ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la dole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko dugg waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabatuhu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki shaytané day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fek guddi la won mu dal di len di dab wo len bañ ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede shaytané da fay daw ci nit ni dérëb di daw ci nit suma len bayiwon non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu sen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni dérëb di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ca jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba genné shaytané ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw shaytané ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modini mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak shaytan yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba togo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom

0: waaw man nag wutal ma ay yonent, wutal ma téere, wutal ma hadis yu may wax, wutal ma itam waqaf yu may jàng, wutal ma jàkk. Ndax yow doomu aadama yi am nanu jàkk ju ñu jullee, am nanu ay noddukat. Wutal ma néeg itam, wutal ma ñam bu may lekk, dégg, wutal ma itam lu may naan, wutal ma itam fital goo xamante ni mën naa ci rëbb. Yàlla ne ko waaw, man kay li ma defal doomu aadama yëpp mën naa la ko defal. Mu ne ko kon nag ñan ñooy samay yonent? Yàlla ne ko say yonent yow Iblis moo di jibarkat yi. Jibarkat yi ñooy say yonent. Ni ma yónnee ay yonent, mu di yonent yàlla Moussa ak Issa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahima ak Yaqub ak Ishaq, yonent yu baax yooyu nga xam ne dama leen a yebal ci nit ñi, ñooñu ñooy samay niti bopp, maa leen tànnal sama bopp. Wante yow nag say niti bopp yi nga tànnal say bopp moo di jibarkat yi, bépp jibarkat rek yonent Iblis nga. Mu ne ko waaw sama téere lan la? Mu ne ko sa téere moo di ñi soppi bindub yàlla bi, te mooy jamukat yeeg xeesalkat yi. Mu ne ko waaw sama hadis lan la? Mu ne ko sa hadis moo di fen. Waaw fen mooy sa waxtaan, foo fekk nitu Iblis waxtaanam yépp fen la. Moo taxoon yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun, maanaam ni ngay xàmmee naa feq ci ñett nga koy xàmmee. Dafay fausse rendez vous, bu giñee dafay fen, su la diggee du la jox. Kon loolu day wane ne li ko yàlla wax ne ko kon sa hadis mooy fen, dëgg la. Mu ne ko waaw sama waqaf lan la? Mu ne ko sa waqaf moo di way. Mu ne ko sama jàkk lan la? Mu ne ko sa jàkk moo di marché. Waaw marché yi ñooy jàkk yi Iblis yi. Waaw mu ne ko waaw samay noddukat ñan lanu? Mu ne ko musique mooy sa nodd. Moo tax boo demee ci jàkk yi Iblis mu di marché yi noddukat ya bari nañ fa, ndax ñaari barab boo taxaw ñu ngay teg musique ba ubbi maitophone bi muy coow ca kaw. Lu tax? Ndax jàkkay Iblis la musique moo fay nodd. Loolu la ko yàlla wax. Mu ne ko waaw sama kër gi ma war a dëkk ban kër la? Comme yow ne nga wa annal masajida lillahi, jàkkay yow yaa ko moom, mooy sa kër, mooy sa néeg, jumaa néegu yàlla la. Kon man Iblis lan mooy sama néeg? Mu ne ko douche yi, yow barabu sobe yi rek moom mooy sa néeg. Kon bépp néeg bu nga xamante ni dañu fay garde sobe moo xam sobe mëniyu la, wala sobe saw la, wala sobe la boo xamante ni rek ñu ngi ko garde ci néeg ba dindi wuñu ko, néeg boobu Iblis dafay dëkk comme na muy dëkkee ci douche yi. Kon nag nit ñi di góorgóorlu di fexe ba seen néeg yi di set bañ a am sobe, ndax bu fekkee setul sobe nga fa day nekk barabu Iblis. Ndax bépp barab boo xam ne dafa am moo tax boo tegee sa añ ñëpp dugal seen loxo te waxuñu bismillah, jàppal ne ñam woowu ka cay lekk moog Iblis a bokk ak ñam bokk moog Iblis a bokk ñam wa ba ñam wa jeex. Mu ne ko waaw kon luy sama naan? Mu ne ko lépp luy mandal nit ki, lépp loo xam ne bu ko doomu aadama jëfandikoo ci wàllu naan dana taqaliko sagoom te daf koy mandil. Mu ne ko loolu moom mooy sa naan. Kon drogue yeeg sangara yeeg yàmbaay yeeg yépp naanu Iblis la. Moo tax ñi koy jëfandikoo itam njabootu Iblis lanu. Mu ne ko kon bëgg naa itam am arme boo xamante ni moom lay rëbbe pour mën a faj sama yenn soxla yi. Mu ne ko jox naa la jigéen muy sa arme. Waaw koo bëgg a daaneel rek mën nga koo daaneel ci jigéen. Moo tax nitu yàlla yu bari Iblis fexe na ba daaneel leen ci jigéen, ndax mooy rëbbukaayam bi gën a mag. Moo tax kon yàlla jox na Iblis yii mu ko jox, te benn bu ci nekk itam jar a moytu. Ndax Iblis ba suñu maam aadama wàccee fii ci kaw suuf daf ne ñeenti mbër la jàmmarloo wër bëreeg ñoom. te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane suma suñ ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i muni iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la muni ñenti mbeuregi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma muni kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fas yene beurek mom muni ko beuri bo xamanteni nit ki daf koy beurek sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal لولا منزلتك عند الله تعالى ما أخبرتك إني لست أعلم شيئا أحب إلي وأبغض إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج إبليس فكو جيس بيس نخ إبليس ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام Suleyman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Suleyman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay duggu safara duggu faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dotu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraja joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam té mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis neena mom lolou la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolou am mune itam é lolou la yalla gëna bañ lolou sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci é ben société té modi nit ñi ando nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñoom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñoom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñoom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen ko dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nekk nit ñi koy def nañu xamné na yalla jëppé woon wa kër lout ña ba taw xéet ci seen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jëppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñi ko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من ذاوية البيت يا علي لا تغسل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna néna nit ñepp genn pour ñu wara wajjal neew bi sangu ko war ko julé nak sul ko mu ne ki tam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidina Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena deg na ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang nena bi lolou bima degge kaddu bi nena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonnent bi sallallahu alayhi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonnent bi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lola taxone mu beug la tromper koku sheytane la bu ko deglu sangu ko ndax yonentibi sang sunnam la te beug nako te beug na itam ñu defal koko yalla itam beug nako muneko aliyun neko yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeek bobu iblis la waye yow momu di wax yay kan muneko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma de khadir ma nga xamanteni man lay yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla mussel ci sheytane ndax sheytane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna Hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni tam suñu mam Adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam Hawa modine suñu mam Hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeek jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikh am bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla mo ñu ko netti ci alquran wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal julit ni nettilil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron nettilil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netti ci lammiñu alquran yalla dogalna ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok ndey ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok ndey ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikh qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan mom deponum pir la waaw daqna pon daqna ko manam dal rafetul ñaawul wante bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nangu ko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né Adam alayhi salam dafa seddelé won e liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox Habil ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko Qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugar bop waw xam nga nit ku waw xol té deugar bop boko joxé ak jur dana door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmandi ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi budé mbay mi nak mom garab gi boko don door fi ba suba kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak Qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël le gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw Habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak limu bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël la buda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen luddul lolou man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sante netli ko ndax ni ng koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangou sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangou seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muné ko wanté nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yëkëté sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamné bu boba man dana am muñu té sama loxo bañ la door bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañé ko mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanu ko ne ko mala epp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko takke nak dana no am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi te di nelaw amna sax ñu wax ni kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yeb dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko nena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus nena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi muneko waw neke waw gogu mu wax yeb ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demi tukki ci ginaawum ci lay rehabil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa-ashfaqna minha wa-hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lol sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dini di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bam ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul lu muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak bu mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man de ke baxogn sax moma tane ba won man ni ñuy soule yalla neena mujjuna nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ci di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci biir neegam mu waxtaan ak moom, leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour dugal leen ci diine. Wante taxul daal, ñu gëm ko xanaa di ko ñàkkal fayda. Moo tax daan nanu ko ca dóor dóor yu metti. Moo tax it kilifa yi nga xamante ni ñoo daan dundandoo ak moom, ndax yonent yàlla Nuux dafa nekkoon ku gudd fan lool. Su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex, mag ña fa doon dund, ku ci dem bay génn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu bàyyi la woon. Suñu bàyyi ya dem nanu moog ñun la. Tey ñun ñu ngi nii màggat nanu, moom mu ngi nii màggatul, dara jotu. Léegi nag li mu bëgg moo di ne diine suñu bàyyi yeeg suñu maam yi, te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere. Li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp. Kum ci taxawal di wax, soo ko fa mënta bàyyi xëpp ko suufu la nga door ko yet. Kii daal du ku ñuy déglu. Kilifa guy génn àdduna loolu ngay dénk say doom. Yonent yàlla Nuux mujj nekk ku ñu ñàkkal fayda ci mbedd mi. Ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla baaxi na leen ak ngëm, ñooñu rek koy déglu te bari wuñu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñàkk fayda gii la waa Makka ñàkkal fayda, di la toroxal ci mbedd mi, jiitu woo ci woon ndax defoon neen ko yonent yàlla Nuux. Ndax yonent yàlla Nuux aw nitam dañu wax ne kii kat ñi ko topp ñëpp ay miskin leen yu doye di, ñi ko topp daal amuñu benn fulla, amuñu benn maana ci suñu société. Te itam moom su fekkente ne yàlla ko yónni ak moom ni mu doyee de yàlla yónni ko. Waxul dëgg, yàlla bu doon yónni ab malaaka lay yónni ci ñun, ndax malaaka yi ñoo sell, malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotalee seeni message. Waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñu gëm waxab. Dañu foog ne kay dafa dof. Waaw, dañu foog ne dafa dof. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qalu saxirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qawmun taagun. Kon nga gis ne yonent yàlla Nuux alayhi salaam loolu la ko aw nitam fayee. Yàlla ne itam yónni woon neen yonent yàlla Nuux ci aw nitam, mu ne leen jaamu leen seen boroom ndax amul benn buur bu dul moom, xanaa du ngeen ragal seen boroom. Waaye yàlla nee na wa qaala almalau alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum walaw sha allahu la anzala malaikatan ma samicna bi hada fi abaina alawalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi xata xiin qaala rabbi insurni bima kadabuuni. Nee na waa kër yonent yàlla Nuux ya te moo di kilifa ya wax nanu ak Nuux ne kii de nit njaay rek la moog ñu ne yem, dafa bëgg a wut ngëneel ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yilif ñu, te kat du ko ñuy digal nag ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maanaa la. Yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka. Kii daal dañu foog ne dafa dof, kon nan ko muñandiko rek. Waaye yonent yàlla Nuux tàllal na loxo yàlla ne ko yàlla maa ngi sàkku ci yow ndimbal ci fenloo bi ñu may fenloo ak ni ñu may ñàkkalee fayda. Mu mel ni soo demee ci suratu Hud
2: yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digeunte nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamne dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewte ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonenti yalla nuh ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu da na wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leleg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fek ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح برم بي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس نندي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeen ci yalla nu wax ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gëm gëmulu sil makhalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridid ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci solde waaw la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fa yu ëlëk moma gënal sama solde ma ngi koy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox dërëm te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil-ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla ku mu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continue ci mbewte ak ku ndëngte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yak neena ñoom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwaq ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk ku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenent la bu nga xamne bokku na ci yenent yi yalla gëna gëreem ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuux nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkeewal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونصرا motax ñu yalla ne fexé nañu pexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi té modi yalla yi ma fi tuddu légui juroomi yalla yoyu nga xamné la waraloon ñu tabax len du dara ludul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci seenuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote.

la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada al tughyan al fajir min qawm nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يننتي الله nuh ba mu jaxlé ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax né rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ma yonni ci ñom ñom de kadabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fook ne ba ñu fook ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yàlla Nuh ngir seenuk mbewte ak seenuk waru ci àdduna seeni bët silmax walis dëgg walis tawhid bu wér fofu nak la yonent yalla Nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonenti yalla Nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi

ne gëm sax danañu yaq seenu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa am ay talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari né iblis du duggu dakaru bu yéme jam ñaajo rek wañéku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pok waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi légui fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayya muné ko lutax muné ko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid zalimina illa tabara bul doli mukk yéfer yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول نيني يالا بيمو تخاوي نك فسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga degluma ndeke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suf ndoxam pour alak yefe yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek ci degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene labal bobu amna lu yalla di junju ca kanam
modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñep ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musiwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yonent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge
xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul tey yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dug nak bugul wona dug and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis dugul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waw dugul ci bir waye ci kaw la ngoy waw nak dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu dugul ci bato ba dé nga ci mënum waw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunna yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew andak ñun duggu ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayi saawi ila jabalin ya'simuni min alma man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bayi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam neko buma wax affaire am muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik
إنه عمل غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين يلا نيكو يو نوح كي دو سنجابوت نخ جف جبن لا دوم جو أمول باس باس بو باخلا أبي يفير لا تكات مانجلي يغل ني بانيو لاي ماي ندايام دنج لاكو مايون بور مو ياق دين جي واو ياقال لا موتاخون ني ماي لا ندايام موتاخ جيجين بو تي سي na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi nday jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon mangi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigeen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu guddu ba mu yegon ndox ma dépassé nako fukki kilomètre jurom ba meddu ko ñu ne bu yalla don am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balle da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew ba ci boliga yalla kérok bu don am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermande ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndoxma da fa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kerek ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kerek fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: xamanteni
1: montagne bi manam bato bi kossena ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ne yenent yalla nuh borom barke la won ndax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wante ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu ne la joon nañu anam solo nañu jeli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jeli ci ali ibn zaid ibn judan mu jeli ci yusuf ibn mahran mu jeli ci abdullah ibn abbas muné hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax xam sa mom nga xamne doomu nuh la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndokh mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muron na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la te picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom nuh bimay faatu diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax dama gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamne boko de wax rek neena sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah neena modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tudd yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax dipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo beugé sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonn la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol ni fi diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tous ngelu wax njabotam gi ne len nañu tous ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tous ngel itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jouni at yu manke juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني رك continuer gien ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonentu la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ño fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkayi de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيب كو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيب كو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغي كو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي غا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñu wax ahqaf souf suñu wax ahqaf la juddo mo ngi nek nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nooh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacce ci ñoom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara, yalla nak yabal fa Hud pour mu war len tek len ci yoonu siratal mustaqim. Motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yalla Hud mok histoire yonent yi wessu ben la, ndax yonent la won rek bu don wote jëme ci tawhid. Motax wona len mum Hud wona ay nitam di ay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem, ndax xërem yi ñuy jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis, te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ. Lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir aad seen mbokk mu ñi wax Hud, yalla xet wu ne da fay tann ci seen biir yonni. Waaw, ndax yalla du yonni jambur ci xet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni, sayyidina muhammad rek la nu yonni ci nit ñépp. Hud ne leen yeen sama nit, lutax ngeen di jaamu, lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis leneen, xana du ngeen ragal seen borom. Benen aya itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سؤالي من سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنا دنين رقال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna leen inni lakum rasulun amin. Wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor lu mu wax rek dëgg la. Mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله. نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay duur ak fen ci sa wet fen loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba, yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca. Waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. Waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop leen fatali na leen xewul yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi mo dine def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين نخدن لين ييم يلا يبل نتكو كي وخل كلا منيو بابم nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxone jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax man neen ci lu ne budé force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لاي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كوي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam man nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما نдах دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudiya taxone ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxone ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta

fassiyene waxtan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko djige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني يجن دي إستوار بندن ني سيومام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامام بچه سيدنا نوح عليه السلام نيني ابراهيم ازر موكو جور تور وو مو نييو سي القران واي سو ديمي سي توريت امنا بنين تور بو نييو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانشي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ne ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bess am
ndax la ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مغي جدو تي دك بني واخ عراق مي عراق تي ميليا بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoy daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménager la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnep yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga ba xërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna deug ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërem bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax deug la mo taxone nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk ne ni xërem yoyu xërem yi ay len buñ ko jëndé buñ ko dugulé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngoy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bo buñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ña mom ken jeluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la nebbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci khuntam momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurum bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xeurum yi wa kana min adati haula'i alqawm an yuqimu عيداً لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آداء بيغا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barap yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا امام ابراهيم عليه السلام باغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ku sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugër fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أم كو وقت نيومني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دال كو كونتر سونو يالا يلا داف نيوي خيب صاح خيب غو ري سي جامو غي نيوي جامو سونو يالا يي dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñi d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wër lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ nak daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahim convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamni du deg du wax du yek amul bet yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi deful len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mu ne ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax

ñune commencé nen nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat bo xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ca tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank de xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi dagge la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neki ñom fogon ne ni safara moy lor neki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u ويضيء وجهه بالإيمان فانصرفوا عنه وتواروا عن أعين الناس خجلين نينا بن نجاك إبراهيم خولك كنم غلير نان بشيرل بنرل يري يدر لكوك تبارك الله بنت وقوك مونغ تبير سفر ومن نكو نكي نيغم نينا نيوم نك دنيو مجو نيبي دنيو مجي تم دلاقة نيوم نيبروس عندك غاج نخل نيو بغون يالا سطولوك lolu nak modi jagle gi yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joggé dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nour ci kéfer nour ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abīhi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yeen dal gis na ni yeen ngi ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andim ñangalé mo xamné daf leen cey wané li ngeen nek du deug wayé mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp té japp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def ba corrigé gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim momitam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mëne dédét wër wi moy sama yalla ba jikko mëne dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolu dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccek joti bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamar badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñune bi mu gisee jant bi ne fang leer gi matalay gox yépp neena ci la wax ne hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wanti bi timis jotté gisatul jant bi dugg ba jax tak mu ne yalla mbir mi kat doyna war ey yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokaleñ wante mbok yi gis ne ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sanna to ngo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mandum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñaat témiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na ci digënté bi junni at ak ñaat témiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci kaw suuf digeentem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu niro itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrouz mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilatu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaun ba ñuy tann ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekkenteni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn
mi nga xamni mo ñëkë def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dhil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtaanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko famali hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxnañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxnañ ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaika yi joy neneen nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joyuñu
waye kaddu asaman ak souf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki ci xaar

fofu ngay déggé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñëk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñëwé def ne ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahim bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci alla ba ndax ngelaw li dana mëna dana mënne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci alla ba suñu mam ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gem ne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jeemi ci kawni allahumma antal wahid fi as-samaa'i wal fi al-ard laysa fi al-ard ahadun ya'buduk ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jeum ci suuf di la jamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu bi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma